0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili Evi Lorbek, ki je poletne dni obogatila kar z dvema novima singloma Svobodna in Grem na morje. Kot pravi sama, je skladba Grem na morje energična in poletna, polna dobre volje in preprostosti. Odlično se poda na dolge vožnje proti morju, še posebej v dneh, ko se na slovenskih cestah srečujemo z gostim prometom in zastoji. Sproščen ritem in poletno vzdušje poskrbita za pravo počitniško razpoloženje. Druga nova pesem Svobodna pa prinaša nekoliko globje sporočilo. V spredje postavlja zahtevnejšo glasbeno produkcijo in močnejši pomen, hkrati pa zaradi vokala in zvoka saksofona ohranja prijeten sproščen poletni občutek. Za skladbo Grem na morje je nastal tudi lahkoten videospot, medtem ko je za pesem Svobodna trenutno še v nastajanju. Ker smo sredi poletja in počitniških dni, bomo v nadaljevanju prisluhnili skladbi, ki nas bo v mislih popeljala proti morju. Tukaj je Eva Lorbek, Grem na morje.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 000 ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše na smeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop, Ti si moj sonček.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja bi pobrao šića bi.
2: Mi imamo za prodat rajs, ja bi pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let neke stare.
3: Mam neke drfe za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Ultrakolesarstvo velja za eno najzahtevnejših vzdržljivostnih športnih disciplin. Stotine kilometrov, tisoči višinskih metrov, tudi pa neprespane noči, vročina, utrujenost. Ne nazadnje nenehen boj s samim seboj, vse to je del izzivov, ki jih prinašajo najtežje dirke na svetu. Takšen izziv je tudi letos uspešno sprejel David Rihtarič, sicer trenutno iz Gornje Kungote, po rodu pa iz Benedikta, torej iz Slovenskih Goric, ki je na eni najtežjih enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj, Race Across the Alps, znova dokazal svojo izjemno pripravljenost in pa ustrajnost. Le nekaj dni pozneje se je podal še na znamenito Ultra Dolomitiko, kjer pa se zgodba ni razpletla po njegovih željah, a tudi odstop je del vrhunskega športa, to vsi vemo in pogosto ponudi pomembne življenjske lekcije. Kako je videti več kot 20, 26 ur celo neprekinjenega kolesarjenja čez najzahtevnejše alpske prelaze, kako telo in misli prenašajo ekstremno vročino, neizmerne napore in pomankanje počitka in seveda, kaj športnika žene, da se po enem takšnem podvigu že pripravlja na naslednjega. Vsem tem in še marsičem se bomo danes pogovarjali z ultrakolesarjem, torej Davidom Rihtaričem. David, lepo pozdravljeni v našem studiju.
4: Zdravo.
3: David, za vami sta dve izjemno zahtevni ultrakolesarski preizkušnji, malce sem že sama povedala v začetku. Za začetek morda, zdaj ko že lahko pogledate nazaj, ne, kako danes gledate torej na Race Across the Alps in pa Ultra Dolomitico, zdaj se je vse skupaj že malce poleglo, tudi izgledate zelo spočiti v tem trenutku.
4: Ja, najpomembno je to, da sem si res spočil po teh dveh res napornih dirkah. Ja, same Alpe, se pravi Race Across the Alps, dirka zdaj po kilometrih ni toliko dolga, ne, kot ostale dirke, je v bistvu ena izmed krajših, je 525 km dolga dirka, je pa res, da je treba premagati 14.000 višinskih metrov in ogromno teh prelazov v Alpah, ne, se pravi teh najvišjih prelazov. To je največji problem, višina, ne, rekel, sami ti prelazi, večina prelazov visokih čez 2000 metrov, ne vem, tudi recimo Stelvio 2750 metrov, tu je že problem samo dihanje, letos pa je še, pravim, vse skupaj ta vročina naredilo dirko še težje.
3: Tudi malce podaljšana trasa se mi zdeli, kako je bilo
4: ja,
3: s tem?
4: Ja, med samo dirko so traso celo podaljšali za 30 km, razlog pa je bil en plaz, tako da bi mislim, da na Berninu nismo mogli iti za te strani, ko smo mislili, smo potem šli še čez Livinjo in potem na Berninu.
3: Ja, kar se tiče priprav, tukaj ni samo kondicija, ko ste že sami preomenili, se pravi višina, ne? Kako pa priprave na to recimo potekajo?
4: Ja, letos, v bistvu priprave na to poteka tako, da greš nekam na višino in treniraš na višine. To mogoče letos naredil napako, sem bil v Avstriji, v Alpah tam na pripravah, kjer ni take višine bilo. Prejšnje leto sem bil v Dolomitih. Tako da, v bistvu je prednost malo to sigurno, če nekje, ne vem, živiš, spiš na višini in potem treniraš tudi te hribe, klance, dolge klance, ne, tu pri nas v bistvu sploh najdeš težko taki klanec tu v bližini, da bi, ne vem, trajal, ne vem, 2 ure recimo spon.
3: To si sploh ne znamo predstavljati, meni je že država včasih na zavrh priti, ne. Tako da, to so takšni napori, ki si pač, ja, ne znamo predstavljati, tisti, ki nismo temu blizu, na 560 kilometrih oziroma tu nekje na 14.000 višinskih metrih sva preomenjala, človek verjetno večkrat pride, David, verjetno do svojih meja, ne. Kakšna je takrat borba, ne? Verjetno je tista notranja še hujša kot pa tista, ki je vidna navzven.
4: Ja, tu pravim, to je res specifika, ti klanci, ne, se pravi, in problem je, ne vem, pelješ se v klanec 2 ure gor, vročina, ne.

0: psihično biti res dobro pripravljen, vedeti, kaj te čaka, vedeti, da ti bo hudo, vedeti, da problem je tudi vnos energije, hrane, pijače, dobro, pil sem ogromno, moraš pa tudi jesti, ker kalorije definitivno toliko ne moreš vnesti, koliko jih skureš. Zdaj pa v hripe problem, ne moreš nekaj jesti, ker si vedno na obratih srčni utrip visok, tako da varianta edino, ko priješ na vrh hriba, da takoj dobiš nekaj, poješ, se spustiš in v bistvu med samim spustom ješ, ker potem te spet takoj hrib čaka, ne, nekih ravnin. Dosti tudi tu pripomore spremljalna ekipa, ki je zraven sem imel tri člansko spremljalno ekipo za kombijem, ki ti v bistvu nudi ves suport, se pravi od hrane, pijače, hladne pijače, sploh tu zdaj v te vročine, potem tudi pijačo, mislim pravi vodo za polivanje, led, da si daš za vrat, da te hladi. Tako da ja, tudi spremljalna ekipa ima tu kar nekaj dela.
1: Vas morajo oni tudi kaj spomniti, David, zdaj bo pa treba nekaj pojesti, popiti, ker verjetno imate vi samo pred seboj, samo da vrinem do vrha, samo da vrinem
0: ja,
1: do vrha.
0: Ja, resim, predvsem hrana, ne, tu morajo spominjati, pa ko nimaš, mreko, nimaš apetita, da bi nekaj pojedo, pa moraš pojesti nekaj, zdaj samo od teh napitkov energijskih, dobro, sedaj dobiš nekaj energijo samo v želodec, pa ti v bistvu nič ne pade, mreko, imaš občutek, da si prazen, ne, že to, tako da ja, tu te morajo v bistvu prisili, tudi oni včasih, da nekaj poješ.
1: Koliko let se zdaj že s tem ukvarjate?
0: Zdaj se s tem ultramaratonskim kolesarstvom ukvarjam od leta 2009, že kar nekaj časa. Tako da tudi ni bila to moja prva dirka, ta Race Across Alpe je bila moja tretja, če sem zdaj že bil na tej dirki. Dvakrat sem bil leta 2010 in pa 2011 sem bil, se pravi, po kar nekaj letih spet ponovno na to dirko.
1: In pa odlično mesto na koncu, ne?
0: Ja, mesto, ja dobro, ja, mislim, pričakoval sem rekel, mogoče boljše mesto, me pa je presnetilo to, ker recimo štartalo nas je 48 in od tega je kar polovica odstopla, ne, tako da ja, pravim, ta vročina letos izredno selekcijo naredila, ja, tako da.
1: Menda ste bili tudi s časom zadovoljni.
0: Ja, če pogledam čas, ki sem ga dosegel tistih 15 let nazaj, ne, je v bistvu čas, če odzamem tistih 30 km stran, je čas popolnoma isti kot takrat, ne, tako da glede na leta plus 15 je čas, rekel, sem zadovoljen s časom.
1: Je to super, ja.
0: Pa še v te vročine.
1: Ja, povedala sem zdaj torej, kako dolgo se že s tem ukvarjate. Slišali smo tudi, kako naporno je vse to skupaj, ne, verjetno potem, ko pridete na cilj, je to vse nagrajeno. Kaj vas torej pravzaprav žene naprej, da grete vedno znova v takšne ekstreme?
0: Težko rečem, kaj me žene, ne vem.
1: Ali človeka to zasvoji?
0: Ja, bi rekel tak, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in ne vem, v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, bi rekel, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane, kar neke štartnine so drage, spremljalno vozilo, rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš pred po dirki, hrana, tako da, ja.
1: Je kar zalogaj.
0: Zalogaj, veliki zalogaj, ja. Dobro, zdaj nekak te, reko, enodnevne dirke, takak te Alpe, pa Dolomiti, ko traja, ne vem, dan, dva, še nekak gre vse ostalo, pa potem je tudi že problem s spremljalno ekipo dobiti zraven tiste dirke, kaj traja, recimo, ne vem, 4, 5, 6, 7 dni, ne,
1: Nimate tukaj kakšne stalne spremljevalne ekipe, tukaj vedno znova iščete ljudi ali kako?
0: Ja, zdaj nekaj let sem imel, bom rekel, več ali manj iste ljudi zraven, ker mi je tudi slovenska vojska, kjer sem zaposlen pomagala, zdaj na žalost zadnji dve leti več ne dobim nikakršne pomoči od njih, tako da tudi ti ljudje, ki so bili takrat z mano zaposleni v vojski, niso, dobro, so nekaj še z mano, čeprav malo težje dobi, mislim, vsak mora dopust nekaj dati, ne, prej pa je to v bistvu v okviru službe šlo nekak skupaj, ne bilo dosti lažje za mene in za spremljalno ekipo.
1: Ja, to je bila torej dirka Race Across the Alps, razgledi tukaj in pa na Dolomitiki pa verjetno krasni, ne, koliko jih le uspete videti. Pač na slikah smo mi videli lepe.
0: Je, res je lepo, mislim, že to te mogoče malo žene naprej, kot ti razglede, pa pokrajina je čist nekaj druga. Ja. So Alpe, po svoje lepe Dolomite, se mi zdijo pa še lepše od Alpe.
1: Dobra dva tedna pozneje po Race Across the Alps vas je čakala torej že tale Ultra Dolomitika. To je verjetno kar kratek čas za dve takšni dirki.
0: Ja, nažalost slaba dva tedna, ne?
1: Celo tako. Ja,
0: tu sem rekel, sem se mogoče malo, počutil sem se po Alpah, par dni potem že spočit, ampak očitno ni bilo to, nisem bil spočit. Ne? Vse sem bil dal za regeneracijo, hiperbarična komora, masaže, fizioterapija, vse, ampak ne vem, nekak tisto, bom rekel, nekje vnotraj pripravljenosti telesa, pa

0: ni to to. In to sem takoj že na štartu občutil, drugi klanec v Dolomitih sem videl, da ni to to, ne. In ja, nekak potem po 12 urah, mislim, da 225 km pa 7000 preloženih v Šincih smo se z ekipo odločili, da pač zaključim, ker ni to, je bila dirka sezone, ki še me čaka avgusta, potem tista dirka svetovno prvenstvo, tako da ja, mislim, da smo naredili pametno, da smo se odločili, ker še me čakalo kar 500 km. Klancov po Dolomitih.
1: Ja, treba je presoditi, kdaj je smiselno nadaljevati, kdaj pa ne, ne. Veliko športnikov pravi, da jih prav porazi, recimo, če lahko to označimo kot poraz, ja. Ali pa odstopi, no, največ naučijo, kaj vas je tale dirka naučila?
0: Ja, to dirko isto, Ultra Dolomiti, ko sem štartal lani in vedel sem, kaj me čaka. Lani nisem točno vedel, kaj me čaka. Mislim, vedel sem, da bo izredno težko, vse 22 prelazov je treba prevoziti pa 30 tisoč višinskih metrov v teh 720 kilometrih. Kaj sem se naučil zdaj, ne vem. Drugo leto po moje nem štartal Ultra Dolomiti, kaj še kaj druga najdem. Ne? Zdaj sem res te hribe klance treniral, pa je še ogromno drugih lepih dirk. Ne?
1: Tako. Ultra kolesarstvo, kot sva že omenila, ni torej le fizični, ampak predvsem psihični izziv tudi. Kaj razmišljate, ko pridete do tiste točke? Je kdaj trenutek, ko rečete, ne morem, zdaj pa ne morem več, ne morem, ne gre, ne vem, kako bom naprej. Je, kaj takrat storite tudi, je, ne?
0: Začne se to dogaja, dosti krat bom rekel, ne vem, tam drugo, tretjo noč, četrto noč, ne, na dirke. Noči so tu nekako, bom rekel, najbolj problematične, ko se ti spi, ko si utrujen že, pa ne vem, oni v spremljanjem vozilu lahko načeloma počivajo, nekaj spijo in tu še pa kakšen dež zraven, ko dežuje zune, mrzlo je, si misliš, jo, oni so v toplem avtu notri, ti zune trpiš, pa to si skupaj, kaj mi to treba, pa še, ne vem, še dva dni imam, do konca 3-4 dni, ne vem. Nekak potem ekipa te tudi potem dvigne, ne vem, ti prebere kakšne komentarje na Facebooku, te, ne vem, se začne s tabo pogovarjati neke prek radijske zveze, mogoče kakšen dogodek čist taki, ne vem, da mogoče vidiš neko žival ob cesti, ne vem, divjega prašiča, eno drugo tretje te prebudi. Nekako moraš čez to priti, so pa zelo nihanjem, rekel, pol ure imaš lahko tako krizo, da bi res najrajši šel z kolesa, potem čez pol ure ti spet leti nenormalno. Zares nihanja so nenormalna tu na teh dirkah, tudi psihična kot fizična. Ne.
1: Kaj pa pred startom? Prej ste že povedali pred Dolomitiko, da niso bili pravi občutki. Večinoma pa je verjetno takšen malo adrenalin, pa to še imate tremo zmeraj, bo šlo, razmišljate, ne vem, ali imam jaz to.
0: Pa ne, ni neke treme pred startom. Sam je dobro, je tisto, rekel, pričakovanje, neko samo dirka je tako dolga, da se tu zdaj, rekel, prvih par ur sploh nič kaj ne odloča dirka, tako da. Ja, tu v Dolomitih še bil problem že nočita, kaj smo imeli pred dirko, eno noč pred dirko nisem nič spal, vroče je bilo v stanovanju, imeli smo eno klimo, ki je bil v dnevnem prostoru spalnice, bilo vroče, tako da sem se po noči hodil tušira, da sem se ohladil in jaz mislim, da že to tudi nekaj, v bistvu že pregret sem štartal v to dirko. Ne.
1: Izčrpa telo tudi to, ne?
0: Ja, tudi to, ja, morajo res biti pogoje pred dirko, par tistih dni mora biti res, da počivaš, pa da imaš željo, da greš na kolo, pa pač poklopi se, ti mora vse ekipa, spremljeno mora vse narediti, da imaš ti čim manj dela, s pripravo vozila, s pripravo prehrane za zraven, pa takimi stvarmi. Ne.
1: Kako je sicer v Sloveniji z ultrakolesarstvom trenutno, kakšen stanje ocenjujete, da je?
0: Zdaj, ne vem, Marko Baloh pa recimo Stanko Verstovšek sta dva taka, ki še nekaj, bom rekel, tekmujeta drugače, pa mislim, da za to dirko po Sloveniji, kaj je bila dirka okoli Slovenije, ki mislim, da enih 5-6 let je zdaj več ni v Sloveniji, s tem je tudi, bom rekel, ultramaratonsko kolesarstvo malo v Sloveniji zaniklo. Ne? Ni toliko, takrat je kar nekaj kolesarov bilo, ki so se podajali na take dirke. Medtem, ko v tujini, bom rekel, pa je v nenormalnem porastu. Ne? Vsaka država ima vsaj eno, dve, tri take dirke, pa tudi tekmovalci sami so izredno dobri. Zdaj, zadnja leta pa je recimo zelo v porastu brez suporta dirkanje. Isto trasa taka, brez suporta, se pravi, da more kolesar, nima spremljalne ekipe zraven, ima GPS, ruto in potem samo skrb, se pravi, med potjo se sam stavi, si nabavi stvari za pit, za jest, spi, pač kje hoče, ne smije se pa omakniti iz trase, ne.
1: To pa je potem verjetno tudi malce drugačna dinamika na takšnih dirkah, ne?
0: Sigurno, ja, drugačna dinamika, ne vem, za vse si sam, ne, bi se moraš sam planirati točno naprej, kje boš stal, kje so trgovine, recimo, tudi odvisno v kateri državi, pač dirka poteka, ne. Tako zdaj je ravno dva dni nazaj štart Transcontinental Race, štarte se na norveškem, cilj pa je v Grčiji, čisto je dolga, recimo 5000 km skoraj dirka, brez suporta. Ne? In recimo na tako dirko je prijavljenih zdaj, mislim, da sem gledal celo čez 350 ljudi. Ne? Mm-hmm. To pač za ene je to res tekmovanje, za tiste ta boljše, za one ta slabše pa je to, rekel, neko potovanje, rekel, tudi po mesec dni recimo vozijo. Mm-hmm. Ne? Tako dirko,
1: doživetje.
0: Nekaj, doživetje, ja, pač, da.
1: August ste prej omenjali, vas čaka še torej?
0: Ja, zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezoni svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria, dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za dve leti podeljujejo pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že štirikrat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že šestič podajam na to dirko v Avstrijo.
1: Kakšne so pričakovanja?
0: ja,
1: odpeljati.
0: Ne, odpeljati, definitivno bomo dirkali. Ne? Ja, rekel, konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, rekel, so bolj tiste mokre sanje. Ne? Mislim, da dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah.
1: Nikoli se ne ve, točno, tako?
0: Tako, nikoli se ne ve. Definitivno pa ja, priti okoli nekje, jaz računam 4 dni, kako urca, mogoče prek, odvisno tudi od vremena. Ne? Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. Dve spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipi in to pa gasa.
1: Samo gasa, pa priprave zdaj tudi verjetno, že zdaj ste se že malce spočili.
0: Zdaj sem res, tega še dolgo nisem naredil, da sem se vzel cel teden prosto po teh Dolomitih in se res spočil. Pa mislim, da sem se kar vredo spočil, ker sem imel za vikend že en spon prvenstva slovenske vojske na Pokluku, tako da sem šel 2 minuti boljše kot lani, tako da forma očitno je. Pa ne morem reči, da ne bom šel spočiti definitivno, tudi par dni pred dirko sem vzel čist prosto, tako da boljše bolj spočiti, ko preveč utruje na to dirko.
1: Ja, je regeneracija zelo nujna, ne? To je tudi lahko rečemo del teh priprav pravzaprav, ne?
0: Ja, jaz sploh pa za leti, mislim, sam pri sebi opažam, da ne morem z dneva v dan trenirati na polno, pa tudi bom rekel, ne vem, zdaj, da bi vsak dan bil po 6-8 ur na koleso, rabi telo generacijo, ja. En taki trening še naredil, 12 urni za ekipo še naredimo tam v Jeruzalemu, smo se zmenili drug teden, drug vikend, naredimo še en malo daljši trening, da tudi ekipa malo še potrenira te stvari, pa to.
1: Kje sicer v Sloveniji je najbolj fino recimo za takšne priprave?
0: Najbolj fino Slovenije za take priprave. Zdaj mogoče grdo rekel, jaz 80% treniram v Avstriji, ne? Ker tam nekak mi rekel, tu recimo Weinstrasse, te ceste se mi izredno dopadajo, tudi vozniki so malo drugačni kot tu pri nas. Tako da, ja, drugače pa ne, v Sloveniji grem najrajši nekam to smer proti Prekmurju ali pa ne, mogoče res proti Jeruzalemu to smer, koliko grem.
1: Ja, ko je zima, pa verjetno tudi kam v tople kraje.
0: Skočite. Ja, zdaj že prakticiramo res, mislim, da več kot 10 let hodimo na Kanarske otoke, na zimske prave v februarju, marcu, tam so res pogoji enkratni. Drugače pa zdaj zadnji 2 leti večina, že treniram tudi pri nas zunaj, rajši grem na gravel kolo ali pa na MTB kolo, na trenažero, sem letos mislim, da bil samo 4 dni, res takrat, ko je bilo zunaj, izredno take razmere, drugače pa se oblečeš, grem tudi v sneg ven, nekak dosti rajši sem zunaj kot na trenažerju.
1: Je lepše, pa prej mine se mi zdi, ne?
0: Definitivno prej mine, ja, pa tudi, zdaj po zimi sem tudi malo začel to ciklokros voziti dirke za pokal Slovenijo, postal tudi državni prvak v ciklokrosu, pa potem še v kros duatlono, tak da se že tudi zime veselim, rekel, ker spet dirko te dirke tudi na Hrvaškom nekaj na ta pokal njihov hodo, rekel, ta ciklokros kolo, kar nekaj, pa gravel kolo, ti malo poživim, reko zimo, tisto, da niti s tem monotonosti na trenažerju.
1: Uh-huh. Leta ste večkrat vmes omenili, ne? Zdaj, ko sem že v teh letih in tako naprej, ste rekli vmes, so leta tukaj tako zelo pomembna. Dobro, pri 70-ih verjamem, da več ne gre tako, ne? Ampak ni še zdaj tako, ne vem, kako je s tem športom, no? Tam, kjer moraš biti verjetno hiter udaren, je razlika v letih, tukaj pa morda vseeno izkušnje tudi nekaj dajo, ne?
0: Sigurno izkušnje. V tem ultramaratonskem kolesarstvu leta sama toliko ne delo neke razlike. Reko, res je, v bolj eksplozivnih športih se je ta razlika dosti večja kot tu, ne? Ja, po 50-ih letih pa tudi kategorija nad 50 let se mi tudi temu bližam počasi, ne? Tako da mogoče v prihodnje še tudi še več stopničke.
1: No, še bo, če je potem posebej kategorija, potem pa tako ali tako. V redu, David Augusta, želimo veliko sreče, morda se še kasneje kaj slišimo, da vidimo, kako vam je šlo. Zagotovo vas bomo spremljali tudi na vaši Facebook strani, lahko vidimo te krasne slike z Dolomitike pa za Race Across the Alps. Danes se zahvaljujem za obisko studio in želim vse dobro naprej.
0: Hvala, hvala. Ja, z svetovnega prvenstva se bo ekipa pač nekako probala potruditi tudi, da bo čim več nekih stvari slik pa opisov pa teh stvari dajala gor. Drugače pa ja vabljam, da sledite na GPS sledenje tudi dirke, tako smo rekli, objavljala bo na Instagramu, Facebooku, pa tudi prijemo čist blizu slovenske meje, ne, tu od Radkesburga do Šentilja smo čisto ob slovenske meje, se mogoče kje srečamo.
1: Tako. Da bomo lahko spremljali torej te vaše podvige in pa napore. Hvala še enkrat in lep pozdrav.
0: Enako, hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Daj se nasmej.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Izraelski varnostni kabinet je odobril zakonodajo, ki mednarodnim stabilizacijskim silam dopušča vstop v Gazo, poročajo izraelski mediji. Sile, ki delujejo pod okriljem odbora za mir predsednika ZDA Donalda Trumpa, bo dovoljen vstop na omejeno območje v Rafi, kjer naj bi delovala kot mirovna enota. Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Giron blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda ni pod nadzorom. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obljubil podporo francoske vlade pri odzivu na enega največjih požarov državi od druge svetovne vojne. Regulirane cene naftnih derivatov so se ponoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za oblažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,8 evra, dizel okoli 2,04 evra, kurilno olje pa okoli 1,7 evra za liter. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč 2-krat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Nagrado Negova so odprli novi infointerpretacijski center iz Globin, ki je nastal v okviru čezmejnega projekta De Profundis. Center povezuje naravovarstvo, izobraževanje in trajnostni turizem ter predstavlja naravno dediščino Gornje Radgone in Avstrijske Radgone. Obiskovalcem sta na voljo interaktivne razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom, ki na zanimiv način predstavlja mofete, naravne odprtine v tleh, iz katerih izhajajo plini. Center je namenjen vsem generacijam, še posebej pa šolskim skupinam in družinam z otroki. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem jutru oblačno, 18 stopinj Celzija imamo. Tudi v Mariboru pretežno oblačno 19, Murska Sobota pretežno jasno 15, Ljubljana jasno 19, Portorož jasno tudi 19 in Kredarica v oblakih 7 stopinj Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno tam nastane kakšen zastoj. Dela tudi še zmeraj potekajo pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, na cesti proletarskih brigad v Mariboru, del Mlinske ulice je zaprt, potem pa pozorno še pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, točno 5 minut je čez 6. Dobro jutro.
5: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 9 minut je čez 6 na valovih Radija Slovenske Gorice. Smo stopili v novo urico našega jutranjega mozaika. Danes je torek 28. julij in v vaši družbi sem Mojca Vrčko. Upam, da ste se zbudili naspani, pripravljeni na nov poletni dan. Po nekaj dneh spremenljivega vremena, ko so nas tu in tam presenetile kakšne plohe, se nad naše kraje znova vrača več sonca. Temperature bodo v teh dneh vse bolj poletne, zato ne pozabite na kozarec vode, sončna očala in kakšen trenutek v senci. Danes v Slovenskih Goricah temperature oziroma vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature do okoli 30 stopinj, jutri 32, potem pa vsak dan malce več, do sobote, ko bo vse do 34 stopinj Celzija in takšen trend temperatur se bo nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Naj bo današnje jutro lahkotno kot poletni vetriči, naj vam dobra volja sledi vse do večera. Če ste že na poti v službo, na dopust morda, ali pa šele uživate v prvi kavi, naj vam delamo tudi mi prijetno družbo na pravi frekvenci 96,4. Želimo vam čudovit začetek dneva, veliko pozitivne energije in čim manj vremenskih presenečenj. In ostanite v naši družbi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah. In potem, ko se je zaključilo nekaj občinskih praznikov, je za zdaj takšno malce zatišje, pa vendar ni. V Lenartu se namreč ponovno dobiva nov zagon poletne prireditve v sklopu Lenarta. Že ta konec tedna bo spet pestro, vabljeni k poslušanju. V petek 31. julija v sklopu Lenarta Kralj ulice izpoved pokončnega klošarja. V mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu ob 21. uri, gre pa za monokomedijo, igra Vlado Novak. Potem pa že v soboto 1. augusta, prav tako v sklopu Lenarta, Nuša Derenda z bendom, prav tako v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika ob 21. uri, torej v soboto Nuša Derenda z bendom. Potem pa bo vse do konca avgusta še kar nekaj zanimivih dogodkov v sklopu Lenarta, lahko jih naštejemo. V petek 7. avgusta koncert Abba Mia v mestnem parku, v petek 14. avgusta Adis Molar, to bo v centru Voličine, potem pa 21. avgusta tudi petek Koala Voice v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu in pa potem še Lenart poseže v september, takrat pa bo 11. septembra 1:1 Gušti in Tomi v Domu kulture v Lenartu. Morda še tukaj omenimo, da so dogodki, ki so načrtovani v mestnem parku v Lenartu, seveda izpeljani na prostem, če to vreme dopušča, sicer pa so ponavadi ti dogodki prestavljeni v Dom kulture v Lenartu. Tako, na Lenart s tem in organizatorjev lepo vabljeni pa tudi na našo spletno stran, da spremljate tale naš koledar dogodkov Kam kdaj.
1: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes je torek 28. juli in to je 209. dan v letu. Do novega leta ostaje še 156 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5.42 minut, zašlo pa bo sonce ob 20.33 minut. Danes zaznamujemo nekaj posebnih dnevov. Danes je svetovni dan hepatitisa, v Peruju zaznamujejo dan neodvisnosti, San Marinu obletnico padca fašistične vlade in pa v Kanadi je danes spominski dan na izgon Akadicev. Poglejmo še, kdo danes zgoduje. 28. julija godujejo Samson, ki je bil škof, Nazari in Cils, mučenca, goduje pa danes tudi Viktor I, ki pa je bil papež. Papež Viktor I je vodil cerkev od 189. do 199. leta. Isti dan se v cerkvenem koledarju spominjamo tudi papeža Inocenca I, ki pa je vodil cerkev v začetku 5. stoletja. Značilno za oba papeža je, da sta se živo zavedala, da imata kot naslednika apostola Petra in po božjem pravu vrhovno oblast nad cerkvijo. Papež Viktor je najbolj znan po svojem nastopu glede praznovanja Velike noči v Mali Aziji. V Mali Aziji, Siriji in Mezopotamiji so obhajali veliko noč podobno kot Judje 14. Nizana, ne glede na to, na kateri dan v tednu je prišel. Po ostalem krščanskem svetu so obhajali velikonočni praznik zmerom na nedeljo po 14. Nizanu, da se je ohranila zvestoba evangeljskemu poročilu, da je Jezus ostal prvi dan v tednu. Maloazijski škofje so ustrajali pri izročilu, da se obhaja spomin gospodove smrti 16. Nizana. Sklicevali so se na apostola Janeza. Dokončno je rešil to vprašanje papež Viktor I, ki je po mnogih posvetih škofi določil, naj se velika noč praznuje po vsem krščanskem svetu na nedeljo po 14. Nizanu. Škofi v Maloaziji pa so kljub temu ustrajali pri svoje, zato je Viktor pod kaznjo izobčenja ukazal praznovati na nedeljo. Lionski škof sveti Irenej je glede na ostrost tega sklepa pisal papežu, da to utegne odtrgati cele pokrajine od cerkve, zato naj ukaz umakne, saj zadeva ni verska, ampak zadeva le liturgično življenje, v katerem enotnost ni tako nujno potrebna. Papež Viktor je sklep res preklical. Kakor je znano, je pozneje obveljalo stališče, da se velika noč obhaja na nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Današnji godovnik torej je tudi Viktor. Ime Viktor izhaja iz latinskega imena Viktor in se povezuje z latinsko besedo Viktor v pomenu zmagovalec. Različice imena Vik, Viki, Viko, Viktorijan, Viktorijo, Zmago, Zmagoslav, ženska oblika pa Viktorija. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam in seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pokukamo zdaj še malce v zgodovino današnjega dne, torej 28. julija. Leta 1794 so na današnji dan v Franciji na giljotini obglavili Maximiliena Robespierra. Leta 1821 je Peru razglasil neodvisnost, danes torej tam, kot smo že omenili, zaznamujejo dan neodvisnosti. Britanski kolonialni uradnik v Indiji William Herschel je leta 1858 pa pri potrditvi pogodbe za identifikacijo prvič uporabil prstni odtis. Avstro-Ogrska je leta 1914 na današnji dan napovedala vojno Srbiji, kar je pomenilo začetek prve svetovne vojne. Srbija namreč ni sprejela zahtev Avstro-Ogrskega ultimata po atentatu na Franca Ferdinanda. V tednu, ki je sledil, je bilo 9 evropskih držav v vojni, saj se je Srbiji v bran postavila Rusija, dan zatem pa je Rusiji vojno napovedala Nemčija. Ta je kasneje napovedala vojno še Franciji in jo napadla prek ozemlja, sicer neutralne Belgije, s tem pa se je v vojno vključila še Velika Britanija in napovedala vojno Nemčiji.

Na današnji dan leta 1929 se je rodila Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, ki je bila med letoma 1961 in 1963 kot soproga Johna F. Kennedyja, prva dama Združenih držav Amerike. Leta 1941 pa se je na današnji dan rodil italijanski dirigent Riccardo Muti. Leta 1655 je na današnji dan umrl francoski pisatelj in dramatik Cyrano de Bergerac. Na današnji dan sta v razmiku 9 let umrla tudi dva znana skladatelja, Antonio Vivaldi in Johann Sebastian Bach. Prvi je umrl leta 1741, drugi pa 1750. Leta 1897 je na današnji dan umrl pa slovenski pisatelj Janko Kersnik, znan po delih Jara gospoda in Kmetske slike. Še reklo za danes dodajamo: prvi dih ljubezni je poslednji dih modrosti.

0: je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobrih 20 minut še manjka do sedme. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Medtem, ko pri nas spremljamo zdaj že spet poletne temperature, občasne plohe, se pa na zahodu Evrope odvija prava drama. Francija in Španija se namreč spopadata z enim najhujših obdobij gozdnih požarov v zadnjih desetletjih. Najhuje je trenutno v Franciji in predvsem na jugozahodu države v okolici Bordoja. Tam je ogenj uničil ogromna gozdna območja, številni prebivalci pa so morali zapustiti svoje domove. Francoski predsednik Macron je razmere označil za najhujšo požarno krizo po drugi svetovni vojni. V boj z ognjenimi zublji so vključeni tisoči gasilcev, vojakov in pripadnikov civilne zaščite, ki se že več dni spopadajo z nepredvidljivimi razmerami. Ko govorimo o gozdnih požarih, si večina predstavlja predvsem ogenj, dim, veter, a strokovnjaki opozarjajo na še en zelo nevaren pojav, tako imenovane požarne nevihte. Gre za pojav, ko izjemna vročina požara v ozračje potisne ogromne količine vročega zraka in dima, nastanejo mogočni oblaki, ki lahko ustvarijo lastne vetrove, strele in celo nove požare. Po domače povedano, požar začne ustvarjati svoje lastno vreme. In prav to je tisto, kar gasilcem povzroča največ težav. Takšne nevihte lahko v nekaj minutah spremenijo smer širjenja ognja, pošiljajo žerjavico kilometre daleč in zanetijo nova žarišča na območjih, ki so bila še trenutek prej povsem varna. Zaradi tega je gašenje bistveno bolj nevarno in pogosto tudi manj predvidljivo. V okolici Bordoja so se gasilci v zadnjih dneh večkrat srečali prav s takšnimi razmerami. Ogenj se je ponekod nevarno približal tudi urbanim območjem, dim pa je bil viden več 10 kilometrov daleč. Požari ne ogrožajo le gozdov, temveč tudi infrastrukturo, kmetijstvo, vinograde, turistične kraje. Podobno napeto je tudi v Španiji. Pred Španijo sta zdaj ključna dneva za gašenje požarov v bližini Madrida in Valencije, saj vremenoslovci napovedujejo nov večdnevni vročinski val. Temperature bodo ponovno močno narasle, zrak bo suh, veter pa lahko dodatno pospeši širjenje ognja. Španski premier Pedro Sanchez je zato državljane pozval k ekstremni previdnosti. In ja, številke so res zaskrbljujoče. Samo letos je bilo v Španiji zaradi požarov uničenih več kot 172 tisoč hektarjev zemljišč. Za lažjo predstavo, to je površina, ki je več kot 8-krat večja od celotne Ljubljane. Takšne številke kažejo, kako hitro se lahko požari ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši spremenijo v pravo naravno katastrofo. Ob tem se vse pogosteje postavlja vprašanje, ali postajajo tako imenovani mega požari nova realnost evropskih poletij. Znanstveniki že leta opozarjajo, da kombinacija podnebnih sprememb, dolgotrajnih suš, rekordnih temperatur, seveda in pa močnih vetrov, ustvarja idealne razmere za požare, ki jih je izjemno težko obvladati. Čeprav se nam morda zdita Bordeaux in pa Madrid precej oddaljena, podobne vremenske vzorce poznamo tudi v Sloveniji, tudi pri nas poletja postajajo vse bolj vroča, obdobja suše daljša, nevarnost požarov v naravi pa večja. Zato dogajanje v Franciji in Španiji ni zgolj novica iz tujine, ampak tudi opozorilo, kako pomembni so previdnost, odgovorno ravnanje v naravi in spoštovanje vremenskih opozoril. V Sloveniji trenutno verja takšno opozorilo za večji del Primorske. Za zdaj gasilci upajo v Franciji in pa v Španiji predvsem na pomoč vremena, seveda nekaj dežja in manj vetra bi lahko pomembno olajšala njihovo delo. Do takrat pa ostaja boj z ognjem, ena največjih preizkušenj tega poletja v Evropi. In ko bomo morda danes že potožili nad vročino ali čakali na osvežilno nevihto, se velja spomniti, da marsikje po Evropi ljudje trenutno upajo predvsem na eno stvar, da bo narava vendarle nekoliko prizanesla.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčerji, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa. Zelenski pa je pred srečanjem z ameriškim predsednikom prejšnji teden s Trumpovima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem govoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta o posredovanju ZDA. Pogajanja so zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na konflikt na Bližnjem vzhodu. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine je današnji dan razglasila za dan žalovanja za umrlimi planinci, potem ko je Rusko ministrstvo za izredne razmere potrdilo, da so reševalci na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu našli trupla še zadnjih treh pogrešanih alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Avstrijska vlada je sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo s 1. januarjem prihodnje leto. Poletni meseci spadajo med najbolj tvegana obdobja za prometno varnost, zato policisti nadaljujejo preventivno kampanjo, s katero voznike pozivajo naj prometne razvade spremenijo v dobre navade. Mnogi so že sprejeli svojo častno prometno zavezo in se obljubili k večji odgovornosti na cestah. Na policijski upravi Maribor opozarjajo, da je bil lanski julij eden slabših mesecev. Od 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom so se 3 zgodile prav julija, vsem pa je bila skupna neprilagojena hitrost. Ta ostaja tudi najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Poleti so na cestah večje obremenitve, vozniki so pogosto manj zbrani zaradi vročine, več pa je tudi vožnje pod vplivom alkohola. Svetuje policistka policijske postaje Lenart Tatjana Breznik.
2: Posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. Preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujmo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
1: K varnejši vožnji pozivajo teh dneh tudi znani Slovenci, ki so že dali svoje častno prometne. Sporočilo kampanje pa ostaja preprosto, prepoznajmo svoje prometne razvade in jih spremenimo v dobre navade. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Zgodba o Ostržku pa ostaja ena najbolj brezčasnih pripovedi o odraščanju. Režiser in avtor likovne podobe Mateo Spijanci se je v predstavi vrnil k samemu izvoru lutkovne umetnosti. V ospredje je postavil les kot surov, neobdelan material, iz katerega pred očmi gledalcev nastaja celoten gledališki svet. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma jasno in vse bolj vroče bo. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku še oblačno, 19 stopinj Celzija, vendar se oblaki že trgajo. V Mariboru po zadnjih podatkih Moravskih pretežno oblačno 19, Murska Sobota zmerno oblačno 15, Ljubljana pretežno jasno 18, Portorož jasno 19 in Kredarica v oblakih 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Najprej opozorilo, zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom v smeri proti Ljubljani. Tam torej še posebej pozorno. Pozorno na cestnih odsekih, kjer poteka dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno tam nastane tudi kakšen zastoj. Dela tudi še zmeraj poteka pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela poteka na relaciji Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarja Tarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbošu pozorno in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minute čez sedmo.
6: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 11 minut je čez sedmo, vstopili smo še eno uro našega jutranjega mozaika, še zmeraj sem z vami Mojca Vrčko in vas seveda lepo vabim, da ostanete v naši družbi. V tej urici se posvečamo naši rubriki Presneti na sveti in danes bomo govorili o naših nadležnih prijateljih, komarjih. Ste morda tudi vi med tistimi, ki poleti sedite na terasi, vsi okoli vas uživa brezskrbno, vi pa se domov vrnete s petimi novimi piki komarjev. Niste edini. Zanimivo je, da komarji ljudi ne izbirajo naključno, nekateri so zanje precej bolj privlačni kot drugi. In ne, razlog ni v tem, da bi imeli slajšo kri, kot pogosto slišimo. V današnjih presnetih na svetih bomo raziskali, zakaj komarji nekatere ljudi naravnost obožujejo. Je kriv naš telesni vonj, morda krvna skupina ali pa dejstvo, da smo si pred odhodom na vrt privoščili hladno pivo. Odgovori vas bodo morda presenetili. Povedali bomo tudi, zakaj komarje privlačijo določene barve oblačil, zakaj vas po športni aktivnosti hitreje najdejo in kaj lahko storite, zelo pomembne informacije, da boste letos poleti nekoliko manj zanimivi za te nadležne obiskovalce. Zato ostanite z nami, Presneti na sveti prihajajo že čez nekaj minut.
2: Presneti na sveti. Vsak torek, novi izzivi, brezčasne zvijače in skrivnosti naših mam. Presneti na sveti na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: 17 minut je čez sedmo in v tej urici našega jutranjega mozaika se danes posvečamo komarjem. Ko govorimo o njih, veliko ljudi še vedno verjame, da jih privlači predvsem svetloba, zato poleti pogosto slišimo ugasni luč, da ne bo toliko komarjev. Pa to sploh drži deloma, vendar ne pa vsem. Nekatere žuželke res močno privlači svetloba, komarji pa imajo precej drugačne prioritete. Njih veliko bolj zanimajo toplota, izdihan ogljikov dioksid in pa von naše kože. Z drugimi besedami, če ste v sobi vi in prižgana luč, komarjev ne zanima toliko luč, kot pa človek, ki sedi pod njo. Prav zato vas lahko komar najde tudi v temi. Njegovi receptori zaznajo izdihan zrak in telesno toploto, nato pa se začne približevati svojemu cilju. Šele na bližji razdalji ali si pomaga tudi z vidom. Zanimivo pa je, da komarji ne letijo posebej hitro, povprečen komar leti le nekaj kilometrov na uro. Kljub temu nas uspe najti skoraj vedno, ko si tega najmanj želimo. Morda je še bolj fascinantno dejstvo, da imajo komarji na glavi več različnih senzorjev, s katerimi zaznavajo kemične snovi v zraku. Za njih smo pravzaprav kot nekakšni oddajniki signalov. Zato naslednjič, ko boste lovili komarja po spalnici, vedite, ni ga pripeljala luč, pripeljali ste ga vi.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Pet minut še manjka do pol osme. Lepo dobro jutro vam zaželimo na valovih Radija Slovenske Gorice in vas vabimo, da ostanete še naprej v naši družbi. V tej urici našega jutranjega mozaika se posvečamo komarjem. Verjetno ste že bili kdaj v družbi, kjer je en človek ves popikan od komarjev, vsi ostali pa morda sploh ne. To menda ni naključje. Znanstveniki so ugotovili, da imajo komarji med ljudmi dejansko svoje favorite. Eden od razlogov je menda telesni vonj. Vsak človek oddaja nekoliko drugačno kombinacijo kemičnih snovi, ki nastajajo na koži. Na to vplivajo tudi bakterije, ki živijo na našem telesu. In prav te razlike lahko odločajo o tem, ali bo komar pristal na vas ali na osebi poleg vas. Nekatere raziskave kažejo tudi, da komarje bolj privlačijo ljudje s krvno skupino nič. Čeprav to ni edini razlog, je dovolj, da so znanstveniki opazili določene vzorce. Še ena zanimivost, komarji naj bi pogosteje napadali ljudi po telesni aktivnosti. Takrat izdihujemo več ogljikovega dioksida, koža je toplejša in bolj prekrvavljena, zato nas lažje zaznajo. In če ste mislili, da vas pičijo vsi komarji, še eno presenečenje. No, to ste verjetno že vedeli, pikajo samo samice. Samci se hranijo predvsem z rastlinskimi sokovi in za razvoj ne potrebujejo krvi. Samice pa potrebujejo dodatne beljakovine za razvoj jajčec, zato iščejo gostitelje. Torej, naslednjič, ko vas bo sredi noči zbudilo nadležno brenčanje ob ušesu, vidite, skoraj zagotovo gre za samico, ki vas je izbrala za svojo naslednjo poletno malico.

Resniti na sveti. Poletje, topel večer, sedite na terasi, uživate v hladni pijači, klepet teče, vse je popolno, potem pa tisti zvok. Bzz. Najprej ga ignorirate, potem ga zaslišite še enkrat, čez nekaj minut pa ugotovite, da imate na nogi že tri pike, na roki dva, medtem ko prijatelj poleg vas mirno sedi in ga ni pičel niti en sam komar. In takrat se pojavi vprašanje, ki se ga vsako poletje zastavi na milijone ljudi. Zakaj komarji vedno pičijo ravno mene? Če se vam zdi, da imajo komarji svoje favorite, imate prav. Znanost je ugotovila, da ljudi ne izbirajo naključno. Najprej pa razbimo enega največjih mitov. Veliko ljudi verjame, da imajo komarji raje ljudi s sladko krvjo. V resnici komar sploh ne ve, kakšna je vaša kri, dokler vas ne piči. Izbere vas zaradi signalov, ki jih oddajate že veliko prej. Najmočnejši signal pa je dihanje. Vsakič, ko izdihnemo, sprostimo ogljikov dioksid. Komarji ga zaznajo na precejšnji razdalji. Več kot ga izdihamo, hitreje nas opazijo. In tukaj pride prvi današnji presneti na svet. Če ste zvečer na vrtu ali terasi, si pomagajte z ventilatorjem. Komarji so presenetljivo slabi letalci. Že blag zračni tok jim oteži pristanek. Poleg tega ventilator razprši ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, zato nas težje zaznajo. Preprost trik, ki ga uporablja presenetljivo malo ljudi. Komarje privlači tudi telesna toplota, zato vas po teku, hitri hoji ali športu pogosto napadejo skoraj takoj. Ja, tudi pri delu na vrtu. Telo je bolj segreto, hitreje dihate in pogosto se tudi bolj potite. In tukaj je drugi nasvet. Če poleti telovadite na prostem, se po aktivnosti čim prej oprhajte ali preoblecite. Znoj namreč vsebuje snovi, ki komarjem pomagajo najti svojo naslednjo tarčo. Potem pa je tukaj še nekaj, česar ne moremo povsem nadzorovati. Vsak človek ima svoj telesni von. Na njem sodelujejo tudi bakterije na naši koži. Nekateri ljudje imajo preprosto kombinacijo vonjev, ki komarje močno privlači. Zato ni nič nenavadnega, če v družbi desetih ljudi komarje skoraj ves večer napadejo samo enega. Ta človek ni bolj okusen, je pa očitno bolj opazen. Raziskave kažejo še nekaj zanimivega. Komarje bolj privlačijo temnejše barve. Črna, temnomodra in temnordeča so zanje precej bolj opazne kot bela ali svetlosiva. In tukaj pride tretji presneti na svet. Če veste, da boste zvečer veliko časa preživeli zunaj, oblecite svetlejša oblačila. Morda ne boste popolnoma varni pred komarji, boste pa morda nekoliko manj zanimivi za njih. Še en zanimiv podatek. Veliko ljudi misli, da komarje privlači svetloba. To ne drži povsem. Njih veliko bolj zanimajo toplota, izdihan zrak in pa telesni von. Torej, če sedite v temi, vas bodo še vedno našli. Veliko večji vpliv pa ima ura dneva. To ste verjetno tudi sami že opazili. Četrti nasvet se tako glasi, če se želite izogniti komarjem, bodite posebej previdni ob zori in mraku. Čeprav imamo tudi v Slovenskih Goricah že vrste komarjev, ki jih nič ne gane, kateri del dneva je tudi v sredi najbolj sončnega dne naspičijo. Sicer pa so naši avtohtoni komarji, če tako lahko rečemo, ob zori in mraku najbolj aktivni in najbolj lačni. Če načrtujete večerni sprehod ali druženje na vrtu, je prav takrat smiselno uporabiti repelent. Ja, in ko smo že pri repelentih, na spletu najdemo ogromno domačih receptov, limona in klinčki, sivka, meta, različna eterična olja. Ja, nekateri pomagajo, ampak običajno le za krajši čas. Sicer pa na svet se glasi tako, repelent uporabite še preden, seveda vas začnejo obletavati komarji. Večina ljudi ga nanese prepozno, ko so prvi piki že tu, veliko bolj učinkovito je, seveda, da se zaščitite preventivno. Zdaj pa še nekaj, na kar pogosto pozabimo. Komarji potrebujejo stoječo vodo. Ni nujno to ribnik, ni nujno to bazen. Včasih zadostuje že pokrovček od plastenke. Majhna količina vode je lahko idealno mesto za razvoj ličink. Zato se na svet glasi, po dežju preverite okolico hiše. Podstavki za rože, zalivalke, vedra, stare pneumatike, otroške igrače in zamašeni žlebovi, vse to so najpogostejša mesta, kjer se komarji množijo. Če odstranimo stoječo vodo, lahko zmanjšamo število komarjev za več tednov.
In zdaj še vprašanje, ki si ga zastavi vsak, ko se začne praskati. Zakaj pik tako zelo srbi? Ko komar piči, v kožo unese slino, ki preprečuje starjevanje krvi. Naš imunski sistem to zazna kot nekaj tujega in sproži reakcijo. Posledica sta srbenje in rdečina. Zelo pomemben nasvet na tem mestu, pika ne praskajte. Sliši se skoraj nemogoče, vem, to da praskanje draženje samo še poveča. Veliko bolj pomaga hladen obkladek ali pa gel za blaženje pikov. In za konec še ena zanimivost, ko vas po noči zbudi tisto nadležno brenčanje ob ušesu, skoraj zagotovo poslušate samico komarja. Samci ljudi namreč ne pikajo, hranijo se predvsem z rastlinskimi sokovi. Za vse tiste srbeče poletne spominke so odgovorne samice, ki potrebujejo beljakovine iz krvi za razvoj jajčec. Torej, če vas komarji obožujejo bolj kot vse druge, ne krivite sladke krvi. Morda izdihujete malo več ogljikovega dioksida, imate nekoliko višjo telesno temperaturo, nosite temna oblačila ali pa ste se preprosto znašli ob nepravem času na nepravem mestu. Zdaj pa vsaj veste, kako jim lahko nekoliko otežite delo. To so bili današnji presneti nasveti. Presneti na sveti.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobrih 15 minut še manjka do 8. Pred nami je še ena urica našega jutranjega mozaika. Že čez nekaj minut, torej točno ob 8. uri, naslednje novice Radija Slovenske Gorice. Kaj boste lahko v naslednjih novicah slišali? O požaru v okolici Bordoja, ki je sicer stabiliziran, vendar ni pod nadzorom, o tem, da so se naftni derivati pocenili, o tem, da se obeta opozicijski predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča in pa o tem, da so nagrado njegova odprli center iz globin. Vse to torej v novicah ob 8. uri. Lepo vabljeni, da ostanete z nami, tudi vremenska napoved bo in pa prometne razmere. Morda lahko v tem trenutku malce namignemo, vremenoslovci pravijo, da bo danes najprej v tem jutru še nekaj oblačnosti, tudi v Slovenskih Goricah pa se bo potem čez dan razjasnilo. Temperature pa bodo v teh dneh vsak dan malce višje. V Slovenskih Goricah v teh dneh okoli 29 stopinj Celzija, potem pa v četrtek že okoli 33, 34, v petek, soboto enako in tako se bo nadaljevalo še ves prihodnji teden. To je torej vremenska napoved, podrobnosti boste slišali torej tudi v novicah ob 8. uri, ostanite z nami.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Izraelski varnostni kabinet je odobril zakonodajo, ki mednarodnim stabilizacijskim silam dopušča vstop v Gazo, poroča izraelski mediji. Sile, ki delujejo pod okriljem odbora za mir predsednika ZDA Donalda Trumpa, bo dovoljen vstop na omejeno območje v Rafi, kjer naj bi delovala kot mirovna enota. Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Giron blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije je stabiliziran, toda ni pod nadzorom. Francoski predsednik Emmanuel Macron je obljubil podporo francoske vlade pri odzivu na enega največjih požarov državi od druge svetovne vojne. Regulirane cene naftnih derivatov so se po noči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za oblažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,8 evra, dizel okoli 2,04 evra, kurilno olje pa okoli 1,7 evra. Za liter. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč 2-krat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Nagrado Njegova so odprli novi infointerpretacijski center iz Globin, ki je nastal v okviru čezmejnega projekta De Profundis. Center povezuje naravovarstvo, izobraževanje in trajnostni turizem ter predstavlja naravno dediščino Gornje Radgone in Avstrijske Radgone. Obiskovalcem sta na voljo interaktivne razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom, ki na zanimiv način predstavlja mofete, naravne odprtine v tleh, iz katerih izhajajo plini. Center je namenjen vsem generacijam, še posebej pa šolskim skupinam in družinam z otroki. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo. Danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno tam nastane kakšen zastoj. Dela tudi še zmeraj potekajo pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, na cesti proletarskih brigad v Mariboru, del Mlinske ulice je zaprt, potem pa pozorno še pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Poročali smo o tem, da je bil objavljen tretji poziv za tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki prenaša nevarno bolezen, vinske trte, zlato trsno rumenico. Velika grožnja tole ostaja vinogradom in do 4. avgusta je obvezno tretje škropljenje. Vinogradih po Slovenskih goricah je sicer poletje na vrhuncu, grozdje že dobiva značilno barvo, v teh dneh so že med vinogradniškimi griči zazveneli prvi klopoci, a poleg skrbi za dozorevanje grozdja imajo vinogradniki torej zdaj še eno zelo pomembno nalogo, zaščito vinogradov pred zlato trsno rumenico. O tem smo se pogovarjali s svetovalcem za vinogradništvo pri omenjenem zavodu in pa seveda vinogradniku iz Cerkvenjaka Marku Brezniku.
1: Ravno pred nekaj dnevi je bil objavljen še tretji termin tretiranja ameriškega škržatka, ki je obvezen za vse vinogradnike. Tole tretje tretiranje je seveda potrebno izvesti do 4. avgusta. Trenutno Slovenske Gorice skoraj v celoti spadajo na območje, kjer so tri tretiranja seveda obvezujoča. Priporočamo uporabo tudi rumenih lepljivih plošč, na podlagi katerih pa potem odredimo, če je potrebno še seveda tudi četrto tretiranje, vkolikor je seveda prilet škržatka. Ampak nekako raziskave ter tudi poskusi, ki jih delamo v okviru našega dela na Kmetijsko-gozdarskem zavodu, nam kaže, da nekako tri tretiranja zadostujejo tam, kjer seveda tudi za sami okolje. Okolice vsi izvajajo te ukrepe, ne, kar je potrebno pa še nekako bolj izpostaviti, da temu, torej to, temu so obvezujoči vsi lastniki vinogradov in tudi lastniki posameznih trt. Ameriški škržatek je karantenski škodljivec, na območje Slovenije je prišel okoli leta 2000. Hitro po tistem so tudi našli že prve okužene trte z zlato trsno rumenico. Nekako po letu 2010 pa opažamo kar vedno hitrejše širjenje te bolezni tudi na območju severovzhodne Slovenije. V zadnjih treh letih pa je dejansko stanje katastrofalno, alarmantno, lahko rečemo. Slovenske Gorice so kar močno okužene, veliko trt kaže simptome, še huje pa na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave.
0: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
2: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici danes odpiramo zgodbo o novi skladbi enega najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih dvojcev, Maraja. Marjetka in Rej sta ob Marjetkinem 42. rojstnem dnevu svoje poslušalce presenetila z novo pesmijo in videospotom Rožce. Ker ima glasba pomeni največ, sta se odločila, da svoj osebni praznik proslavita prav na način, ki ju najbolje zaznamuje – z novo glasbo. Pesem Rožce govori o tistih dneh, ko se partnerja ne strinja, tako pride do nesoglasi in se zdi, da je odnos na preizkušnji. A hkrati sporoča, da za pravo ljubezen pogosto niso potrebne velike besede ali draga darila. Včasih zadostuje iskrena gesta, majhna pozornost ali preprosto šopek rož nabranih iz srca. Tudi videospot prinaša pomembno sporočilo. V barviti in šaljivi zgodbi ne idealizira partnerstva, ampak pokaže, da je prav nepopolnost tista, zaradi katere so odnosi resnični. Nova pesem je tako poklon vsem parom, ki vedo, da se srečen odnos skriva v pripravljenosti, da tudi po prepiru najdeš pot nazaj v objem, na smeh in morda tudi v šopek rož. Mi pa zdaj prisluhnimo novi skladbi Dua Maraja. Pred nami je pesem Rožce.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Poglejmo, kaj bomo lahko danes dobrega jedli, kot običajno pokukamo v gostilno 29, v Linarški hram, Vinsko trto in pa pizzerijo Agata. Morda že na začetku povemo, da pizzerija Agata tudi v tem tednu še na kolektivnem dopustu, tako da k malicam v njihovi gostilni ponovno vabi prihodnji teden. Poglejmo pa zdaj v gostilno 29, najdete jih v Lenartu na trgu Osvoboditve 16, danes v torek pa ponujajo dnevno juho, svinski kotlet v mediteranski omaki, zraven rizi bizi in pa solata, piščančji zrezek v pivskem testu, pražen krompir, solata, krompirjeva musaka, tudi tukaj zraven solata, kot pica za malico pa danes pica slanino in čebulo. No, vsak dan nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek, lignje po pariško ali tržaško od svrt sir, vse to s prilogo in solato, želočkovo kislo juho, bograč in pa solato s piščancem. Malice strežejo od 10. do 14. ure, telefonska številka gostilne 29 pa je 02 720 62 81. Tudi v Lenarškem hramu so si privoščili zaslužen dopust in imajo zaprto do 7. avgusta, potem pa vas seveda ponovno vabijo na malice, samo spomnimo, cena njihovih malice je 6,50 €, za 1 euro cenejše malice imajo za upokojence ob torkih in četrtkih. Če pogledamo v gostilno pizzerijo Vinska trta v Voličini, danes v torek pripravljajo dnevno juho, svinski zrezek polovsko, zraven testenine in solata, mesna lazanja, zraven solata, pišekova solata je danes in pa pizza coto. V stalni ponudbi malic pizza klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek z žara in vse tukaj zraven dobite seveda prilogo in pa solato. Malice strežejo 10. do 13. ure, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. Ponudbo malic si lahko vsak dan ogledate tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Mi pa vam zaželimo dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval, naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa. Zelenski pa je pred srečanjem z ameriškim predsednikom prejšnji teden s Trumpovima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem govoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta o posredovanju ZDA. Pogajanja so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost Washingtona preusmerila na konflikt na Bližnjem vzhodu. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine je današnji dan razglasila za dan žalovanja za umrlimi planinci, potem ko je Rusko ministrstvo za izredne razmere potrdilo, da so reševalci na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu našli trupla še zadnjih treh pogrešanih alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Avstrijska vlada je sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece, iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo s 1. januarjem prihodnje leto. Poletni meseci spadajo med najbolj tvegana obdobja za prometno varnost, zato policisti nadaljujejo preventivno kampanjo, s katero voznike pozivajo naj prometne razvade spremenijo v dobre navade. Mnogi so že sprejeli svojo častno prometno zavezo in se obljubili k večji odgovornosti na cestah. Na policijski upravi Maribor opozarjajo, da je bil lanski julij eden slabših mesecev. Od 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom so se 3 zgodile prav julija, vsem pa je bila skupna neprilagojena hitrost. Ta ostaja tudi najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Poleti so na cestah večje obremenitve, vozniki so pogosto manj zbrani zaradi vročine, več pa je tudi vožnja pod vplivom alkohola. Svetuje policistka policijske postaje Lenart Tatjana Breznik.
2: Posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesari, pešci in uporabniki e-skiroja. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. Preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujemo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
1: K varnejši vožnji pozivajo teh dneh tudi znani Slovenci, ki so že dali svoje častno prometne. Sporočilo kampanje pa ostaja preprosto, prepoznajmo svoje prometne razvade in jih spremenimo v dobre navade. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Zgodba o Ostržku pa ostaja ena najbolj brezčasnih pripovedi o odraščanju. Režiser in avtor likovne podobe Mateo Spijanci se je v predstavi vrnil k samemu izvoru lutkovne umetnosti. V spredje je postavil les kot surov, neobdelan material, iz katerega pred očmi gledalcev nastaja celoten gledališki svet. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajemo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Jutri bo večinoma jasno in vse bolj vroče bo. Danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojas. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru. prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Občasno tam nastane tudi kakšen zastoj. Dela tudi še zmeraj potekajo pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela potekajo na relaciji Hoče-Pesnica, Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbošu pozorno in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate možnost, da pokličete 090-7444 in oddate svoj mali oglas. Če torej kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to v naslednjih minutkah v malih oglasih. Nekdo že čaka na telefonski zvezi, dobar dan želim.
2: Dobar dan, Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 31.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, stare 20 tednov v začetku nesnosti po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica zjutraj ob 8. pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart, in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
1: Hvala, lep pozdrav, srečno. Bom pa še ponovila telefonsko številko, torej 041 442 162, 041 442 162.

Če bi želeli dati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete 090 7444. Linija je prosta, lepo vabljeni.

0: Imamo klic, dober dan.
1: Dober dan. Dober dan.
0: Ja, pozdravljeni, izvolite.
1: Jaz pa bi prodala spalnico, dobro ohranjeno, z jogijem in kavč, z ležiščem. Ne?
0: Uh-huh.
1: In prosim, če bi to, da objavite.
0: Številko še povejte vašo.
1: 040 301 988.
0: Torej, nič 40, 301, 988.
1: Tako.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Uh-huh.
0: Hvala lepa, srečno. Nasvidenje. Več informacij za ta mali oglas dobite na nič 40, 301, 988. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dober dan, želim. Jaz je pa prodal še skoraj nove rolarje.
0: Ja.
2: To je za odrasle, pač za ene, menda 44 pa 40 številka.
0: Uh-huh. Številko še povejte vašo telefonsko.
2: Ja, pa imel bi še tudi za folklorno skupino imam še široko sneni pas, to je belokranjska. Širok pas, pa klavuk, če bi kdo rabil, ne?
0: Uh-huh.
2: To prodam. 051-335-609.
0: Nič 051-335-609.
2: Ja, hvala lepa, gospa.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. Nič 51-335-609 je telefonska številka.

0: Spet imamo klic o malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Okolice Lenart, Slovenskih Goricah, išem gestionero, opremljeno, ali hiško opremljeno na številko 070-73-2177.
0: 070-73-2177.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Še ponovim številko, torej 070-73-2177.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu danes še enkrat ob 12 in 10 minut.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Bela štorklja, ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja in seveda tudi v Slovenskih Goricah ima prav posebno mesto in tudi današnjo oddajo Aktualno ji posvečamo. Kako uspešne so letošnje gnezditve, kaj nam v štorkljah razkrivajo obročki, zakaj so pomembne za naravo in kakšne zanimive zgodbe skrivajo naše štorklje, se bomo pogovarjali z dobrim poznavalcem narave Robertom Šiškom. Robert, pozdravljeni, dobrodošli spet pri nas.
2: Ja, dober dan, hvala za povabilo.
1: Slovenske Gorice, Robert, veljajo za eno pomembnejših območij bele štorklje v Sloveniji. Kako pomembno je pravzaprav to naše območje za to vrsto?
2: Ja, Slovenske Gorice predstavljajo približno desetino celotne populacije belih štorkljev v Sloveniji.
1: Včasih jih je bilo več ali stagnira številka nekako? Ali jih je manj?
2: V Slovenskih Goricah številka stagnira. Je približno enaka številka, ampak glede na to, da se zdaj v Sloveniji globalno gledano, slovensko, širijo, je bil delež prej verjetno malenkost večji Slovenskih Goricah, ampak ni pretirane razlike.
1: Tako, letos ste ponovno popisali gnezda, tudi v porečju Pesnice. Lahko govoriva kaj o številkah, kaj kažejo, kaj letošnji rezultati?
2: Ja, letošnji rezultati so, glede na strahove, pa na neke trende pač, ne, v severovzhodni Sloveniji in pa predvsem na pomisleke, tako kot sem prej rekel, strahove zaradi vremenskih razmer, spomladi, so bile številke super, pravzaprav. Ne? Tako da prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih, standardnih, med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi, to je ta del porečja reke Pesnice. In v bistvu zasedenost je, kako bi rekel, zelo dobra procentualno. Ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu. Ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne?
1: Kakšno novo gnezdo, ki je morda?
2: Ja, novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, spet po dolgih letih, brez štorkle. Pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močni, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli.
1: Zelo lepo. Ja. Eno obdobje je, no, ko par nekako preizkuša gnezdo, oziroma eden drugega verjetno tudi.
2: Ja, to smo v zadnjih letih kar opazili. Recimo v Lormanju sta štorkli naprej trenirali 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico. No, to gnezdo sem pozabil omeniti kot novo aktivno. Ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, mislim, da to Nikova ulica, tam sta tudi štorklje, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče, uspešno, kako bi rekel, dorasli. Ne? Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden mi je glih Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja.
1: Lepo. Tak, da. Ravno včeraj sem se tam peljala in je bilo polno gnezdo pravzaprav.
2: ja, seveda, ja, 5 komadov, vse skupaj.
1: Bilo, ne, zdaj, pred tem je bilo pa prazno nekaj časa.
2: Ja, vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorklje gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno, ne? Zdaj, se pravim, zdaj zadnja tri leta, pa smo skozi opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil, trening, ne? Uh-huh. Vidimo, da imajo taki način, ne? Da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo. Pa po mojem je tudi tako, da samice testirajo moške, ne? Ker to opažamo tudi pri, sploh pri veliki uharici, recimo, ne? Uh-huh. Ko vemo točno iz pač zaradi tega, ker so kamere postavljene ponekod pri gnezdih, vidimo, da velika uharca vsako leto en mesec pred gnezdenjem testira samca na novo in more hrano nositi, ne? Če ni zadovoljna, verjetno ne bo legla, ne? Uh-huh. Tak je tu.
1: Mladiči tudi prvih par let nekako preživijo na selitvah, se iščejo, torej, kako pravzaprav poteka življenjska pot štorklje nekako recimo od izvalitve do prvega uspešnega gnezdenja?
2: Ja, štorklje se, kako bi rekel, malo potepajo ta čas, prednici najdejo prvega partnerja, ne? Uh-huh. Se pravi, ko štorkla odraste, ko zapusti gnezdo, se najde neko svojo jato. Vidimo, da se kar razkropijo, ne? Tako da zdaj ne grejo vse tri, recimo, če so trije mladiči, ne grejo skupaj za isto jato na prvo selita, ampak se že kar razkropijo. Si poiščejo svojo jato, svoj krok belih štorkl, ne? Potem pa je zelo različno. Odvisno, kam se selijo, ne? Mislim, selijo se itak vse v podsaharsko Afriko, ne? Se pravi, lahko grejo v ekvatorialno Afriko, lahko grejo celo niže dol, ne? Ampak potem se pa različno odvijajo zgodbe, nekatere štorkle pridejo v Evropo nazaj, nekatere štorkle celo ostanejo nekje niže od sredozemlja, proti bližnjem vzhodu, kjer pač najdejo neko svojo zatočišče, ne, ker imajo hrane dovolj. Večina pa jih pride v Evropo nazaj, ampak ne grejo nazaj točno na tisto lokacijo, kjer so bile izvoljene. Ja, ne išejo tistega gnezda nazaj, ne vleče jih to. V bistvu se obnašajo, kako bi rekel, po načelu črednega nagona, ali kako bi rekel, to se pravi, držijo se tiste jate, ki se pač potepa po Evropi, ne? Uh-huh. Mladostne bele štorkle, se pravi, še spolno nedozorele so znane potem, da se držijo še kar eni dve leti v večjih jatah, pa se pač potepajo po nekem širšem območju Slovenije, bomo rekli, zače se oziram samo na te štorkle, ki se pač tu zadržujejo. Ne?
1: Dokler ne najdejo svojega gnezda.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja.
1: Mladiče v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi obročkate, tudi leto se tole potekalo, ne? Kako se tega lotite pravzaprav?
2: Ja, prvo moramo opozoriti, pač dopolniti obročka, ne, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, uh-huh, ampak okay. Obročkajo pač posamezni obročkovalci, ki to delajo pod okriljem Prirodoslovnega muzeja uh-huh. Slovenije, kjer je odsek za obročkanje vseh vrst ptic, ne,
1: uh-huh,
2: pa označovanje tako. Drugih živali tudi, recimo, ne, tako da tak bistvo to poteka, ne. Dobs sam pa že 25 oziroma najmanj 25 let popisuje uh-huh. Vsa štorkljena gnezda v Sloveniji, ne? Na isti način, ne? Teda imamo res dobre podatke. Ne? Zdaj, kak samo obročka ne poteka, recimo na tem območju popisuje moj prijatelj Franci Bračko. Tako da on pač si najame oziroma trije so, bom rekli, ekipa treh je, šofer, pa dva obročkovalca, najamejo si en kamionček z dvigalom in potem pač grejo do izbranih gnezd, recimo na dan jim uspe, recimo, ne vem, 20 lokacij obročkat, ne, in pač to v enem tednu počasi lepo naredijo, ne. Glavnem, pripeljajo se pač do gnezda, se dvignejo gor, štorkle, mlade, imajo eno tako dobro navado, da se v primeru nevarnosti, ki jo čutijo, lepo mirno poležejo v gnezdo, čisto na dno, se naredijo mrtve, po domače povedano, ne? In lepo pustijo obročkovalcem, da jih obročkajo. Ne? Odrasli dve pa tudi nista agresivne, pač greta na kako sosedno streho, pa tam mirno opazujeta, ne, dogajanje. Tako da samo obročkanje pa traja nekaj dobrih 10 minut, ne, če še ni kakih gledalcev zraven, ne, ki bi se radi pogledali to, ne, tako da zadeva poteka čist, kako bi rekel, ne moteče za, za bele štorkle, ne.
1: Tako da ni tako zelo nevarno.
2: Ne, od, tako bom rekel, od vseh, od vseh ptic, ki se obročkajo, ne, se mi zdi, da je obročkanje belih štorkl še najmanj stresno. Ne.
1: Uh-huh.
2: Jaz sem pač, tisti, kjeri me dobro poznajo, vejo, da sem jaz malo rezerviran pri, pri totem obročkanju, ne, ker pač mreženje je, je bolj stresno, ne, takrat, ko se z mrežo lovijo ptice, ne, pa večina je tak, ne.
1: Uh-huh.
2: Ampak to obročkanje belih štorkl je pa je pa kar, kako bom rekel, v navednicah prijazno do belih štorkl, pa tudi na nogo dobijo obroček, ne, ne na vrat, recimo, tako sive gosi, ne, recimo vodnim pticam radi dajo na vrat gor obroček, ne, da se, da se pač vidi obroček, ker plavajo, ne.
1: Ja, ja. Neprijetno za njih tudi, ne, zelo
2: ja, za, za ptiče, ne. Za vse je stresno in za obročkovalca, pa za ptico, ne.
1: Mm.
2: Najbolj, zdaj po mojih izkušnjah, nisem sicer dosti zraven bil, ampak v teh letih sem pač opazil, da najbolj se poplavčki noter zamotajo, ne.
1: Aha.
2: Majo eno tako slabo navado, ne vedoč, ne. Ful se trudijo do zadnjega, ne. Ko pride v mrežo, no, da bi se rešili in pol se zamotajo tako grozno, da, ne vem, jaz mislim, da morajo včasih potem odrezati malo mrežo, ne, da jih
1: da jih rešijo.
2: Vem, da bijo, ja.
1: Dobro, sicer pa se obročka z razlogom, ne, da se tudi spremlja populacijo, premikanje ptic in tako naprej. Tako kot zmeraj poveva, ne, na zadnje so ptice zelo dobri pokazalci stanja, pokazatelji stanja v naravi. Tako velja še posebej za bele štorklje, kaj ne?
2: Ja, seveda. Ja. Zato pa jaz tudi, kaj se obročka natiče, pač sprejemam to, pa sprejemam to zaradi tega, ker vem, da ti podatki so zelo, zelo, zelo pomembni, kaj dobimo iz spremljanja obročkov, ne, za pomoč potem pticam. Pri belih štorkljah je pa še ena druga zadeva, ne, glede spremljanja. Nameščajo se jim tudi gor GPS naprave, sledilniki, bomo rekli, ne, zadnjih 5 let, mislim, da je bilo kar precej, kar nekaj belih štorkl v Sloveniji iz strani, to pa je bilo nareto iz strani DOPS-a, se pravi, opremljenih za oddajniki, ne, in se je potem spremljalo to dogajanje, ne. Tisto je potem sproti vidiš pot od štorkle, ne. To je v Evropi pri teh organizacijah, ki se ukvarjajo z selitvijo ptic je zelo razširjena dejavnost, pa pomembna, se pravi opremljanje štorkl, pa tudi drugih ptic, ujet sploh, ne, z oddajniki in potem se vidi, kaj se dogaja, ne, tako da...
1: Počasih kar presenetijo se mi zdi te poti, ne?
2: Ja, kar presenetijo, vidiš, da, da se štorkle pravzaprav selijo po treh poteh, ne, v Afriko, ne, spravi najbolj množična pot, bomo rekli 70% je čez Balkan, pa na Bližnji shod, se pravi do delte reka, reke Nil, pa potem dol pod Saharsko Afriko. Druga pot je prek Gibraltara, to se pravi štorkle grejo v smeri severne Italije, Francija, Španija, Gibraltar, to se pravi iščejo kopno za prehod.
1: Nad
2: kopnim letijo, ja. Ja, najmanjšo lokacijo, najmanjšo razdaljo morja, ne.
1: Uh-huh.
2: Druga pot, tista najmanj obiskana, je pa po Apeninske polotoko do konca Sicilije, Sardinije, pa potem tam prek do Afrike, ne?
1: Zanimivo. Robert, govorila sva o belih štorkljah, sicer pa poznamo tudi črne štorklje, kako je kaj z njihovo populacijo v Sloveniji?
2: Ja, pravzaprav ne vemo, koliko jih je. Črna štorklja je, opažamo zdaj, v bistvu vse prisotna tudi, ampak je zelo redko videna. Ne? Prvič zato, ker je gnezdi globoko v gozdu, tudi po obnašanju je absolutno veliko bolj plašna, se zato gnezdi v gozdu. Ne? Potem pa prehranske navade so malo drugačne, kak pri beli štorkli. Bela štorkla se prehranjuje večinoma z malimi glodavci, velikimi kobilicami, kuščaricami, kakimi plazilci, drugimi, ne? In išče hrano na travnikih, na kakih, se pravi, na površinah, ki jih, mi, ki jih lahko daleč opazujemo. Ne? Uh-huh. Črna štorkla pa se zelo rada prehranjuje z malimi ribicami, se pravi, z živalcami, ki živijo v plitkem potoku. In potem, ko išče hrano, se pač postavi nekje v potok, ki pa je nek, seveda, kak bi rekel, skrit našim očesom, ne, zaradi, sploh pa zaradi tega, ker v današnjih časih vemo, da so vsi potoki poglobljeni, ne, in potem ne vidimo, ne, kaj se v bistvu v potoku dogaja, ne.
1: Tako da je bolj skrivnostna.
2: Ja, v bistvu, ja, in zaradi tega, ker gnezdi v gozdu je pa tudi ne moremo popisovati, ne, tudi če vidimo nekje, da je nekam letela v gost, ne najdemo gnezda pol, ne, in je, samo domnevamo pač, koliko jih je, ne? Uh-huh. So, ampak seveda niso tako pogoste kot bele štorklje.
1: Ja, zagotovo. Bele štorklje so del naše dediščine, kulturne, krajine, bi lahko rekla, ki živijo pravzaprav med nami. Ne?
2: Pa izumrli bili bi brez bele štorklje, ne?
1: Ja, to je...
2: Kdo pa bi otroke nosil, ne?
1: Tudi tole, ja. Robi, katere so danes največji dejavniki, ki ogrožajo bele štorklje?
2: En veliki dejavnik je, to se pravi, to je čas selitve. Zelo dosti je krivolova, ne? Sploh na bližnjem vzhodu, ne? Pač tam v nevednosti, v selitvenem času, ker dosti štorkl pobijajo, ne? Zdaj, njihovih zgibov za to ne more nas določati, ne? Ne vem točno zakaj, ne? Pač vemo, da pač marsikera štorkla ne pride iz selitve nazaj, ne? Seveda, naravne smrti so tudi, ne? Ampak vemo, da je krivolova ogromno, ne? Ne samo na štorkle, tudi na druge manjše ptice, ne? Recimo ciper je taka, ciper je zelo taka rdeča, alarmantna točka za ptice pevke male, ne? Tako da, tam je, kako bi rekel, dejavnost teh organizacij, sploh ena iz Nemčije, ki se bori proti krivolovu, zelo močno, ne? Tam hodijo kar prostovoljci reševati ptice, ne? Pomaga pa jim seveda oblast, ne? Ker se tudi se zavedajo, ne? Da krivolov pač ni dobra zadeva, ne? No, drugi dejavnik je pa izginjanje pestrosti v naravnem okolju, ne? Zdaj govorim za Slovenijo, pa teda za Evropo, ne? Se pravi, veterinar Zlatko Golob, ki ima zavetišče za prosto živeče živali na Muti, se pravi, največje zatočišče oziroma ambulanta, azil za prosto živeče živali Slovenije, je pač povedal, da so habitati osiromašeni, ne? Po domače povedano, prehransko, ne? Štorkle imajo dovolj hrane, samo hrana ni kvalitetna, dovolj več, ni dovolj pestra, ne? Zato štorkle odrastejo, ampak dosti krat se zgodi, da imajo slabo izraščene kosti, ne? Premalo kalcija, pa preveč nekih drugih zadev, take zadeve, ne? Uh-huh. Tako da, v bistvu, v Sloveniji so štorkle ogrožene s te plati, ne? Drugače pa so štorkle zelo na dobrem glasu Slovenije, ne? Pa in ljudje, ker radi pomagajo, se pravi, 100% skrb za njihova gnezdišča, ne. Tako da nekih drugih težav za štorklje v Sloveniji pravzaprav ni, ne. Se pravi, pestrost prehrane mora biti dobra, ne. Zato so ptice indikatorji stanja v naravi, ne. Štorklje pa še sploh ne. Večja je ptica, večji je indikator stanja v naravi, ne.
1: Tudi v Evropi je vedno bolj močno gibanje o zavedanju, pravzaprav o pomembnosti ptic. Zanimivo, ravno prejšnji teden smo tudi na Radiu Slovenske Gorice poročali, da bodo nekako tema novih podob na bankovcih evrskih, na novih evrskih bankovcih tudi ptice. Tako da vse to kaže na to, kako pomembne so pravzaprav za nas, za naše okolje, tudi ne nazadnje za celotno človeštvo, za naravo. Še besedica ali dve samo o štorkljah, zdaj počasi bodo se začele odpravljati proti jugu, rečemo, kaj se bo zdaj v teh naslednjih tednih, mesecu, dveh dogajalo z njimi, na kaj boste opazovalci pozorni?
2: Ja, zdaj bo zelo zanimivo, mi smo na selitveni poti, tiste štorkle, kaj so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljno glede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra odahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Tako da zdaj trenutno so še mlade bele štorkle, vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednjih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo, ne, tako je recimo, tako se zdaj dogaja v Svečini, sta si odrasli dve štorklje, začele graditi spalna gnezdišča, ne, začasna, ne, na sosednjih dimnikih. Tako da zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje, so še tu, ja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne, za mlade štorkle, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne, da imajo dober habitat, tako da.
1: Je čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje, glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času odidejo?
2: Ja, na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne. Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo, ne, neko dogajanje, ne, v ozračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi, ne. Tako da, pri obročki sem še pozabil nekaj povedati, recimo v močni, se pravi ta novi mladi par, ne, ena ima obroček in smo videli, da je bila obročka nad, se pravi, izvaljena v bližini Kranja. Mislim, da je kraj Braslovče.
1: Domača štorklja
2: tudi. Ja, v bistvu slovenska štorkla, ne. Vse štorkle se nekako opažamo, da nekako v krogu 100-150 km da si najdejo tu nekje, recimo, partnera, ne, pa da so tako da, to se pravi, ja, ta je letnik približno 24, mislim, da je, ja, ne približno, da je letnik 24, to se pravi, dve leti je stara, spolno še ne dozorela, pa iz Braslovče, jaz mislim, da je to v bližini Kranja nekaj, ne. Potem v Lormanju je bila tudi zanimiva zadeva, to se pravi, leta 22 sta štorklje spet začele se pojavljati v Lormanju, ne, prej je bil najmanj 5 let mir, mislim, mir ni bilo nič, ne, v Lormanju.
1: Ja.
2: To se pravi, leta 22 sta prišli dve štorklje, pa sta tudi 3 leta približno trenirale, ne. Pred 3 leti približno sta imele prvič mlade, in ena odrasla je bila obročkana, ne? V Avstriji. Obroček je bil z Avstrije. No, lani, ta čas zdaj, pa smo našli to štorklo mrtvo.
1: Mrtvo, ne, pod, zaradi elektrike.
2: Ja, pod novim elektronskim, pod novim betonskim drogom za elektriko, tam ko je nekdaj bil transformator med Lormanem pa med Šetarovo. Ne, tisti pa je hudo nevarni, ne, ker ni na tak način, na tak način so žice spete gore, da kar strese ptice, ne, sploh ob jutranji vlagi, ne. No, tam, na, ne, tam smo jo našli mrtvo. Pa nas je bilo tem strah, kaj bo pa letos, ne. Kaj se bo letos zgodilo, ne. Lanski zarod je tako bil uspešno speljan, ni problema, ampak kaj bo se pa letos dogajalo, ne. In pogledamo spomladi, dve štorklje na gnezdo, eno ima črni obroček spet.
1: Ja.
2: Je, mi je pa čudno bilo, to se pravi, sem že mislil, ok, pol pa ona lanska mrtva ni bila iz Lormanja, ne. Ampak tej nisem mogel obročka nikak slika, da bi številke videl, ne, tej, ne, štorklje živi, ne, s črnim obročkom. No, zdaj pri obročkanju, ker lormanške so vedno obročkane tudi, pa se je lepo tota črna štorka, tota bela štorka s črnim obročkom na sosedno streho spravila, pa se je lepo pustila fotkat, evo, pogledamo obroček, ja, seveda je...
1: druga?
2: Seveda je bila, je druga, to se pravi, preostala bela štorkla si je tako je že našla novega partnerja, partnerico, ne vemo, ali samec ali samica, ne, in sta imela spet letos, se pravi, tretji zaporedoma zdaj, zadnjem času, ne, v Lormanju, mlade, ne. Zanimivo pa je to, ne, pri toti obročkani štorkli, ta novi, ne, v Lormanju, da je bila obročkana leta 22, ne, potem smo vedeli, da je zagotovo na novo prišla v Lormanje, ker je prvo leto imela letos mlade lahko, ker je 4 leta samo stara, spravi, lani še ni bila spolno dozorela. Ne?
1: Zelo zanimivo.
2: Ja, in smo opazili po obročku, da je bila obročka na leta 22 v Predanovcih. To pa je Goričko. Ne? Ja, zanimivo pa je to, ne? To pa je z mano malo povezano zdaj, ne? To si jaz tako predstavljam. Jaz se ukvarjam tudi z monitoringi bobra pa vidre, ne? In od leta 22 naprej sem jaz zaradi bobrovih jezov tam, ne? Zelo, zelo dosti bil prisoten v Predanovci, ker smo tam pač neka dela izvajali na jezovih, ne? Bobro brane smo odgradili, ne? Spravi, pomagali smo bobru, ne? Da tam ostane. In zgleda, da je tista bela štorkla, ki je bila tam zvaljena, prišla za mano v Lormanje.
1: Ne, za vami prišla.
2: Ja, res je veliko, mislim.
1: Je na ključje, ampak pravijo, da na ključje ni, ne?
2: So in niso na ključje, ja. Ne? Tako da je ful zanimiva zadeva, ne? Ja, evo, zato so obročki dobri, tako smo zdaj lahko tako povezujemo, ne? Kaj se dogaja? Na Jurovski cesti 51 je tudi ena štorkla obročkana, tista je 160 km stran od tu bila zvaljena že mislim, da leta 14 že v Avstriji. Ne? Potem za Markovi na tem gnezdo je bila še predlani ena štorkla, ki je bila na Poljskem obročkana, zdaj tote ni več, zdaj je ena druga na mesto nje, ne? Mesto je pač stvari spreminjajo.
1: Tako, zelo zanimivo.
2: Ja, ja, ja, ja, ker je. Tako da naprošam ljudi, da če vidijo štorklo z obročkom, da jo probajo obroček.
1: Slikati.
2: Tako da se številke se bojo v vsakem primeru videle, ker obroček je tak oblikovan, da so številke na treh straneh. Tako da vedno je ena stran za številkami k nam obrnjena. Ne? Tako da pa mi pošljajo fotografije, pa jaz potem naprej prepošljam.
1: Zanimivo je tole spremljati, zagotovo. Ja. Robert, hvala lepa za današnji pogovor, za izčrpne informacije in vse dobro želimo še naprej.
2: Ja, hvala za povabilo, se veselim že naslednjega povabila. Srečno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
5: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
3: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
5: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje. Kaze Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja in kasi.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
10: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks. Panonska ulica 1. Gornja Radgona.
11: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041 735 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pri evakuacijah pa Francija in Španija za zdaj nista iskali pomoči iz tujine. Če bi jo, bi lahko Slovenija ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev, je še dodal Behin. V Julijskih Alpah se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez Prag je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Notranja preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzvala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, še poroča Dnevnik. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Kot so dodatno pojasnili, za Slovensko tiskovno agencijo je temperatura Save trenutno nižja kot med junijskim vročinskim valom, njen pretok pa je zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Razmeram se bodo še naprej sproti prilagajali. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih, ko z uporabo sistema hladilnih stolpov ne bi mogli več zadostiti omejitvam, bi moč reaktorja po potrebi tudi zmanjšali ali zaustavili, so še napovedali. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 000 evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermo na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln sponov, preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, vztrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga se ustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperature od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme. Lenarto Slovenskih Goricah v tem trenutku jasno 25 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 23, delno oblačno, Murska Sobota jasno 23, Ljubljana pretežno jasno 24, Portorož jasno 26 in Kredarica pretežno jasno, namerili so 8 stopinj Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 9:55.
5: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: jer sve si blizu.
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
4: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
3: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
4: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
3: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
4: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
3: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
4: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
3: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
5: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
3: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
4: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovite.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poština brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem

0: pripravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88888. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88888. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj na vzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Mredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem. Za zdaj ni poročilo o škodi ali poškodovanih. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je imel potres magnitudo 6,8. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu na globini 10 km pod površjem. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem smrtonosnem napadu v Berlinu. Nemški organi pregona se soočajo s kritikami, ker jim slednjega ni uspelo preprečiti. Pojavljajo se vprašanja, zakaj je 21-letni osumljenec kljub preteklim obsodbam in neuspelemu poskusu, da bi se pridružil skrajni skupini Islamska država v Siriji, lahko ostal na prostosti oziroma ni bil pod strožim nadzorom. Po ceni Merza je ključno vprašanje, kako je domnevni islamistični napadalec lahko ovirano prišel v bližino dogodka. Osumljenec je v parku Tiergarten z vozilom zapeljal množico, ki se je udeležila dogodkov ob robu parade ponosa. Napadu je umrla poljska državljanka, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Policija je osumljenca po obsežni iskalni akciji v nedeljo odkrila in ubila, potem ko se mi je približeval z rezilom. Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh, so se včeraj v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel. Opozorili so, da gre za nevarno prakso, saj da gre za uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izpostavil, da bi omenjeni položaj za Slovenijo predstavljajo najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Zato je po njegovi oceni toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na ta položaj. Ministrstvo v ovadbi Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Ministrstva za evropske in zunanje zadeve Barbari Žvokelj očita sum zlorabe položaja. V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Zaradi gradbenih del bodo občasno potrebne delne ali popolne zapore posameznih odsekov cest, zato občina voznike in prebivalce prosi za trpežljivost in razumevanje. Posebna pozornost bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minute čez 11.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

glasbe. V uri glasbe se danes odpravljamo na plažo. Vzemite brisačo, senčnik, kopalke in že gremo. Kdo nas bo tja popeljal? Nika Zorjan, Mambo Kings, Zmelko, Cliff Richard. Zasedba Interval, Patricija Pečar, Blake Shelton, Klaudija in Blaž Drobnak. Uživajte na plaži, pa tudi, če samo v mislih, preko radijskih valov, ob glasbi.

Če ste sami ali v družbi, Radio Slovenske Gorice vam užitke nudi.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Galeja nepremičnine.
0: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
1: Profesionalen pristop.
0: Inovativno oglaševanje.
1: Hitra prodaja.
0: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
1: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
2: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si jaj inventar tam.
3: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
3: odidi srečen.
5: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Okoli 45 tisoč gospodinstev je ostalo brez elektrike. Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležile nobenih motenj v delovanju. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile v poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4:30 minut, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali Devil in a skirt, kar pomeni hudič v krilu. Zažgali so tudi zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Riffel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je velik resor, saj upravlja z več kot milijardo evrov sredstev, je povedala ministrica. Kot je ponazorila, so za ugotovljeni manjko prihranke našli na stanovanjskem področju in pri zapiranju premogovnika Velenje. Prihranke so našli tudi v racionalizaciji vodstvene strukture. Z reorganizacijo se ni zmanjšal obseg nalog, temveč se je odpravilo podvajanje procesov. Zdaj bodo stremeli k temu, da bodo odločitve znotraj ministrstva poenotene in medsebojno usklajene. V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanov, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje. Župan Martin Breznik o prazniku poudarja, da je to tudi trenutek, ko se nekoliko ustaviš in pogledaš, kaj je bilo v preteklem obdobju narejeno.
2: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Vogrinec skupaj z ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s sofinanciranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z deli, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za dvojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projekt to je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo meni tudi nadzidavo oziroma prizidavo osnovne šole, nadzidavo na telovadnici. To je ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca gradbeni del, tako da dejansko ti večji projekti, ki smo jih napovedovali, so neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničile.
1: Ob zaključku Aninega tedna tako v občini Sveta Ana ostajajo zadovoljni z opravljenim delom in usmerjeni v prihodnje projekte. Kljub finančnim izzivom in negotovostim povezanim z državnimi sredstvi ocenjujejo, da so ključne naložbe pripravljene in da bodo v prihodnjih letih nadaljevali razvoj občine. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minut je čez 12.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate priložnost, da pokličete in dodate svoj mali oglas. Telefonska številka, na katero to storite, pa je 090-7444. Bom še ponovila, torej 090-7444. Nekdo je že z nami, dober dan.
1: Dobar dan. Jaz pa prodam novi pralni stroj Gorenje, ter zmrzovalni hladilnik je Tesla, ter elektronske orgle Yamaha 290 na številko 051-396-263. Cena po dogovoru.
0: Ponovim številko 051-396-263.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. 051-396-263 je telefonska številka. Dobar dan.
2: Dobar dan. Kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 31.7. pripeljala mlade kokoši mesence, rjave, cepljene, stare 20 tednov, začetku nesnosti po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10, športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Hvala, nasvidenje. Ponovila bom telefonsko številko 041-442-162. Še nekdo je z nami? Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodam odojka 25 do 27, 28 kg na številko 040-761-246-240.
0: Ponovim številko 040, torej 761-246.
3: Tako je, hvala.
0: Hvala, nasvidenje. 040-761-246 je telefonska številka. Linija je zdaj spet prosta, tako da lepo vabljeni. Če bi želeli dati svoj mali oglas, pokličite 090-7444.

0: spet imamo klic. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaja se še črno-beli biket, star je 10 dni. Vse informacije na 041-368-593.
0: Torej, nič 41-368-593.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Ponovim številko, nič 41-368-593.

Čakamo vaše klice v malih oglasih, linija je prosta, tako da če bi želeli oddati svoj mali oglas, pokličite 090 7444.

kot kaže, ne bo več klicev, tako da z malimi oglasi za danes tudi zaključujemo. Spet nova dva termina pa jutri, tako kot zmeraj ob 9:10 ter ob 12:10.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sidotrica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pri evakuacijah pa Francija in Španija za zdaj nista iskali pomoči iz tujine. Če bi jo, bi lahko Slovenija ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev, je še dodal Behin. V Julijskih Alpah se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez Prag je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Notranja preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzvala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, še poroča Dnevnik. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Kot so dodatno pojasnili, za Slovensko tiskovno agencijo je temperatura Save trenutno nižja kot med junijskim vročinskim valom, njen pretok pa je zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Razmeram se bodo še naprej sproti prilagajali. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih, ko z uporabo sistema hladilnih stolpov ne bi mogli več zadostiti omejitvam, bi moč reaktorja po potrebi tudi zmanjšali ali zaustavili, so še napovedali. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15.000 evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermo na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln vzponov, preizkušen in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojanec, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Še 5 minut.
5: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
8: KZ Radgona.
9: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
8: Gnojila za dognojevanje.
9: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
8: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
9: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
8: KZ Radgona.
10: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina.
8: KZ Radgona.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kritike na račun nemških organov pregona zaradi smrtonosnega napada v Berlinu. V SD in Svobodi kritični pokazenski ovadbi Tanje Fajon. Naftni derivati cenejši. V Pernici začetek projekta za umirjanje prometa. Anin teden v znamenju praznovanja in pregleda dosežko občine Sveta Ana. Bela štorklja ostaja simbol slovenskih goric. Še vreme. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej novice iz sveta.
2: Novice iz sveta.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem smrtonosnem napadu v Berlinu. Nemški organi pregona se soočajo s kritikami, ker jim slednjega ni uspelo preprečiti. Pojavljajo se vprašanja, zakaj je 21-letni osumljenec kljub preteklim obsodbam in neuspelem poskusu, da bi se pridružil skrajni skupini Islamska država v Siriji, lahko ostal na prostosti oziroma ni bil pod strožim nadzorom. Po ceni Merza je ključno vprašanje, kako je domnevni islamistični napadalec lahko neovirano prišel v bližino dogodka. Osumljenec je v parku Tiergarten z vozilom zapeljal v množico, ki se je udeležila dogodka ob robu parade ponosa. V napadu je umrla poljska državljanka, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Policija je osumljenca po obsežni iskalni akciji v nedeljo odkrila in ubila, potem ko se jim je približeval z rezilom. V katoliškem romarskem središču v Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4:30 minut, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 se že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angliščini napisali Devil in a skirt, kar pomeni hudič v krilu. Zažgali so tudi zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku objavljenem na družbenih omrežjih je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili.
2: Doma.
1: Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh, so se včeraj v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel. Opozorili so, da gre za nevarno prakso, saj da gre za uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je izpostavil, da bi omenjeni položaj za Slovenijo predstavlja najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Zato je po njegovi oceni toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na ta položaj. Ministrstvo v ovadbi Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Ministrstva za evropske in zunanje zadeve Barbari Žvokelj sicer očita sum zlorabe položaja. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za obložitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila ukinila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,8 evra, dizel okoli 2 evra, kurilno olje pa okoli 1,7 evra za liter. Notranja preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzvala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Dnevnik.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Zaradi gradbenih del bodo občasno potrebne delne ali popolne zapore posameznih odsekov cest, zato občina voznike in prebivalce prosi za potrpežljivost in razumevanje. Posebna pozornost bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna z žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanov, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje. Župan Martin Breznik o prazniku podarja, da je to tudi trenutek, ko se nekoliko ustaviš in pogledaš, kaj je bilo v preteklem obdobju narejeno.
3: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Bogrine skupaj z Ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s sofinanciranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za dvojko z mivko, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projekt to je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo omeniti tudi nadzidavo oziroma prizidavo osnovne šole, nadzidavo na telovadnici. To je ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večji projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničile.
1: Ob zaključku Aninega tedna tako v občini Sveta Ana ostajajo zadovoljni z opravljenim delom in usmerjeni v prihodnje projekte. Kljub finančnim izzivom in negotovostim povezanim z državnimi sredstvi ocenjujejo, da so ključne naložbe pripravljene in da bodo v prihodnjih letih nadaljevali razvoj občine. Nagrado Negova so odprli novi infointerpretacijski center iz globin, ki je nastal v okviru čezmejnega projekta De Profundis. Center povezuje naravovarstvo, izobraževanje in trajnostni turizem ter predstavlja naravno dediščino Gornje Radgone in Avstrijske Radgone. Obiskovalcem sta na voljo interaktivni razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom, ki na zanimiv način predstavljata mofete, naravne odprtine v tleh, iz katerih izhajajo plini. Center je namenjen vsem generacijam, še posebej pa šolskim skupinam in družinam z otroki. Bela štorklja ostaja ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja, pomembno življenjsko okolje pa še naprej najde tudi v Slovenskih goricah. Letošnji popis gnezd v porečju reke Pesnice je pokazal spodbudne rezultate, čeprav so naravovarstveniki zaradi vremenskih razmer spomladi pričakovali nekoliko slabšo gnezditveno sezono. Več pa Robert Šiško.
4: Prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih, standardnih, med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi ta del porečja reke Pesnice. Zasedenost je zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne? Novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močne, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli. To smo v zadnjih letih kar opazili, recimo v Lormanju sta štorkli naprej trenirali, 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, to Nikova ulica, tam sta tudi štorklje, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče. Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden je Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Mes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let. Čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno. Ne. Zdaj, se pravim, zdaj zadnja 3 leta, pa smo skozi opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil trening. Ne. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo.
1: Čeprav se bela štorklja danes širi tudi na druga območja Slovenije, Slovenske Gorice ostajajo eno njenih najpomembnejših življenjskih okolij. Letošnji rezultati popisa tako potrjujejo, da območje še naprej ponuja dobre pogoje za življenje, te priljubljene in zaščitene ptice, ki že desetletja velja za simbol kulturne krajine in zdravega podeželskega okolja. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln sponov, preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, vztrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga se ustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. Poletni meseci spadajo med najbolj tvegana obdobja za prometno varnost, zato policisti nadaljujejo preventivno kampanjo, s katero voznike pozivajo naj prometne razvade spremenijo v dobre navade. Mnogi so že sprejeli svojo častno prometno zavezo in se obljubili k večji odgovornosti na cestah. Na policijski upravi Maribor opozarjajo, da je bil lanski julij eden slabših mesecev. Od 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom so se 3 zgodile prav julija, vsem pa je bila skupna neprilagojena hitrost. Ta ostaja tudi najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Poleti so na cestah večje obremenitve, vozniki so pogosto manj zbrani zaradi vročine, več pa je tudi vožnje pod vplivom alkohola. Svetuje policistka policijske postaje Lenart Tatjana Breznik.
5: Posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem prometa, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. Preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujmo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
1: K varnejši vožnji pozivajo tudi znani Slovenci, ki so že dali svoje častno prometne. Sporočilo kampanje pa ostaja preprosto. Prepoznajmo svoje prometne razvade in jih spremenimo v dobre navade. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah. In potem, ko se je zaključilo nekaj občinskih praznikov, je za zdaj takšno malce zatišje, pa vendar ni. V Lenartu se namreč ponovno dobiva nov zagon poletne prireditve v sklopu Lenarta. Že ta konec tedna bo spet pestro, vabljeni k poslušanju. V petek 31. julija v sklopu Lenarta Kralj ulice izpoved pokončnega klošarja. V mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu ob 21. uri gre pa za monokomedijo, igra Vlado Novak. Potem pa že v soboto 1. augusta prav tako v sklopu Lenarta Nuša Derenda z bendom, prav tako v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika ob 21. uri, torej v soboto Nuša Derenda z bendom. Potem pa bo vse do konca avgusta še kar nekaj zanimivih dogodkov v sklopu Lenarta, lahko jih naštejemo. V petek 7. avgusta koncert Abba Mia v mestnem parku, v petek 14. avgusta Adis Molar, to bo v centru Voličine, potem pa 21. avgusta tudi petek Koala Voice v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu in pa potem še Lenart poseže v september, takrat pa bo 11. septembra 1:1 Gušti in Tomi v Domu kulture v Lenartu. Morda še tukaj menimo, da so dogodki, ki so načrtovani v mestnem parku v Lenartu, seveda izpeljani na prostem, če to vreme dopušča, sicer pa so ponavadi ti dogodki prestavljeni v Dom kulture v Lenartu. Tako, na Lenart ste imeni organizatorjev lepo vabljeni pa tudi na našo spletno stran, da spremljate tale naš koledar dogodkov Kam kdaj.
1: Kam? Kdaj?

0: Bez tebe ne znam.
1: Ja, odabravam trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi Mini Bagger, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Žerar. Marex, Vosek 6D, Pernica.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Okoli 45 tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležile nobenih motenj v delovanju. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem smrtonosnem napadu v Berlinu. Nemški organi pregona se soočajo s kritikami, ker jim slednjega ni uspelo preprečiti. Pojavljajo se vprašanja, zakaj je 21-letni osumljenec kljub preteklim obsodbam in neuspelemu poskusu, da bi se pridružil skrajni skupini Islamska država v Siriji, lahko ostal na prostosti oziroma ni bil pod strožim nadzorom. Po ceni Merza je ključno vprašanje, kako je domnevni islamistični napadalec lahko neovirano prišel v bližino dogodka. Osumljenec je v parku Tiergarten z vozilom zapeljal množico, ki se je udeležila dogodko ob robu parade ponosa. Napadu je umrla poljska državljanka, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Policija je osumljenca po obsežni iskalni akciji v nedeljo odkrila in ubila, potem ko se jim je približeval z rezilom. Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh, so se včeraj v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel. Opozorili so, da gre za nevarno prakso, saj da gre za uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izpostavil, da bi omenjeni položaj za Slovenijo predstavljajo najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Zato je po njegovi oceni toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na ta položaj. Ministrstvo v ovadbi Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Ministrstva za evropske in zunanje zadeve Barbari Žvokelj očita sum zlorabe položaja. V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Zaradi gradbenih del bodo občasno potrebne delne ali popolne zapore posameznih odsekov cest, zato občina voznike in prebivalce prosi za trpežljivost in razumevanje. Posebna pozornost bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Bela štorklja, ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja in seveda tudi v Slovenskih Goricah ima prav posebno mesto in tudi današnjo oddajo Aktualno ji posvečamo. Kako uspešne so letošnje gnezditve, kaj nam v štorkljah razkrivajo obročki, zakaj so pomembne za naravo in kakšne zanimive zgodbe skrivajo naše štorklje, se bomo pogovarjali z dobrim poznavalcem narave Robertom Šiškom. Robert, pozdravljeni, dobrodošli spet pri nas.
4: Ja, dober dan, hvala za povabilo.
3: Slovenske Gorice, Robert, veljajo za eno pomembnejših območij bele štorklje v Sloveniji. Kako pomembno je pravzaprav to naše območje za to vrsto?
4: Ja, Slovenske Gorice predstavljajo približno desetino celotne populacije belih štorkljev v Sloveniji.
3: Včasih jih je bilo več, ali stagnira številka nekako, ali jih je manj?
4: V Slovenskih Goricah številka stagnira. Uh-huh. Je približno enaka številka, ampak glede na to, da se zdaj v Sloveniji globalno gledano, slovensko, širijo, je bil delež prej verjetno malenko zvečji Slovenskih Goric, ampak ni pretirane razlike.
3: Tako, letos ste ponovno popisali gnezda, tudi v porečju pesnice. Lahko govoriva kaj o številkah, kaj kažejo, kaj letošnji rezultati?
4: Ja, letošnji rezultati so glede na strahove, pa na neke trende pač, ne, v severovzhodni Sloveniji in pa predvsem na pomisleke, pa, tako kot sem prej rekel, strahove zaradi vremenskih razmer. Spomladi so bile številke super, pravzaprav. Ne? Uh-huh. Tako da prešteli smo

0: kako bi rekel, zelo, zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo, malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne?
1: Kakšno novo gnezdo, ki je morda?
0: Ja, novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, spet po dolgih letih, brez štorkle. Pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močni, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli.
1: Zelo lepo. Ja. Eno obdobje je, no, ko, ko par nekako preizkuša gnezdo, oziroma eden drugega verjetno tudi.
0: Ja, to smo v zadnjih letih kar opazili. Recimo v Lormanju sta štorkli najprej trenirali, 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico. No, to gnezdo sem pozabil omeniti kot novo aktivno, ne? Zadaj za, zadaj za knjižnico na tistem bloku, spravo, mislim, da to Nikova ulica, tam sta tudi štorkli, ne, 3 leta zdaj trenirali, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče, uspešno uspešno, kako bi rekel, dorasli, ne? Zdaj, zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden je glih Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne? Enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno. Ne? Zdaj, se pravim, zdaj zadnja 3 leta pa smo skos opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil, to je bil trening. Ne? Vidimo, da imajo taki način, ne? Da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo. Pa po mojem je tudi tak, da samice testirajo moške, ne? Ker to opažamo tudi pri, sploh pri veliki uharici recimo, ne? Ko vemo točno iz, iz pač zaradi tega, ker so kamere postavljene ponekod pri gnezdih, vidimo, da velika uharca vsako leto en mesec pred gnezdenjem testira samca na novo in more hrano nositi, ne? Če ni zadovoljna, verjetno ne bo legla, ne? Tak je tu.
1: Mladiči tudi prvih par let nekako preživijo na selitvah, se iščejo, torej, kako pravzaprav poteka življenjska pot štorklje nekako recimo od izvalitve do prvega uspešnega gnezdenja?
0: Ja, štorklje se, kako bi rekel, malo potepajo ta čas, preden si najdejo prvega partnerja, ne? Se pravi, ko štorkla odraste, ko zapusti gnezdo, se najde neko svojo jato. Vidimo, da se kar razkropijo, ne? Tako da zdaj ne grejo vse tri, recimo, če so 3 mladiči, ne grejo skupaj z isto jato na prvo selita, ampak se že kar razkropijo. Si poiščejo svojo jato, svoj krog belih štorkl, ne? Potem pa je zelo različno. Odvisno, kam se selijo, ne, mislim, selijo se itak vse v podsaharsko Afriko, ne? Se pravi, lahko grejo v ekvatorialno Afriko, lahko grejo celo niže dol, ne? Ampak potem se pa različno odvijajo zgodbe, nekatere štorkle pridejo v Evropo nazaj, nekatere štorkle celo ostanejo nekje niže od Sredozemlja, proti Bližnjem vzhodu, kjer pač najdejo neko svojo zatočišče, ne, ker imajo hrane dovolj, večina pa jih pride v Evropo nazaj, ampak ne grejo nazaj točno na tisto lokacijo, kjer so bile izvoljene, ne išejo tistega gnezda nazaj, ne vleče jih to, v bistvu se obnašajo, kako bi rekel, po načelu črednega nagona, ali kako bi rekel, to se pravi, držijo se tiste jate, ki se pač potepa po Evropi, ne?

0: mladostne bele štorklje, se pravi še spolno nedozorele, so znale potem, da se držijo še kar ene dve leti v večjih jatah, pa se pač potepajo po nekem širšem območju Slovenije, bomo rekli. Zdaj, če se oziram samo na Slovenijo. Te štorklje, ki se pač tu zadržujejo. Ne?
1: Dokler ne najdejo svojega gnezda.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Mladiče v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi obročkate, tudi leto se tole potekalo. Ne? Kako se tega lotite pravzaprav?
0: Ja, prvo moramo opozoriti, pač dopolniti obročka, ne, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ampak okay. Obročkajo pač posamezni obročkovalci, ki to delajo pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer je odsek za obročkanje vseh vrst ptic, ne,
1: pa
0: označovanje drugih živali tudi, recimo, ne, tako da tak bistvo to poteka, ne. Dobs sam pa že 25 oziroma najmanj 25 let popisuje vsa štorkljena gnezda v Sloveniji, ne? Na isti način, ne? Teda imamo res dobre podatke. Ne? Zdaj, kak samo obročka ne poteka, recimo na tem območju popisuje moj prijatelj Franci Bračko. Tako da on pač si najame oziroma trije so, bom rekli, ekipa treh je, šofer, pa dva obročkovalca, najamejo si en kamionček z dvigalom in potem pač grejo do izbranih gnezd, recimo na dan jim uspe, recimo, ne vem, 20 lokacij obročkati, ne, in pač to v enem tednu počasi lepo naredijo, ne. Glavnem, pripeljajo se pač do gnezda, se dvignejo gor, štorkle mlade imajo eno tako dobro navado, da se v primeru nevarnosti, ki jo čutijo, lepo mirno poležejo v gnezdo, čisto na dno, se naredijo mrtve, po domače povedano, ne, in lepo pustijo obročkovalcem, da jih obročkajo, ne. Odrasli dve pa tudi nista agresivne, pač gre ta na kako sosedno streho, pa tam mirno opazujeta, ne, dogajanje. Tako da samo obročkanje pa traja nekih dobrih 10 minut, ne, če še ni kakih gledalcev zraven, ne, ki bi si radi pogledali to, ne, tako da zadeva poteka čist, kako bi rekel, nemoteče za bele štorklje, ne.
1: Tako da ni tako zelo nevarno.
0: Ne, od vseh ptic, ki se obročkajo, ne, se mi zdi, da je obročkanje belih štorkl še najmanj stresno, ne. Jaz sem pač, tisti, kjer me dobro poznajo, vejo, da sem jaz malo rezerviran pri totem obročkanju, ne, ker pač mreženje je bolj stresno, ne, takrat, ko se z mrežo lovijo ptice, ne, večina tak, ne. Ampak to obročkanje belih štorkl pa je pa kar, kako bom rekel, v navednicah prijazno do belih štorkl, pa tudi na nogo dobijo obroček, ne, ne na vrat, recimo, tako kak sive gosi, ne, recimo vodnim pticam radi dajo na vrat gor obroček, ne, da se pač vidi obroček, ker plavajo, ne.
1: Neprijetno za njih tudi, ne, zelo
0: za
1: ptiče, ne.
0: Za vse je stresno in za obročkovalca, pa za ptico, ne. Najbolj, zdaj po mojih izkušnjah, nisem sicer dosti zraven bil, ampak v teh letih sem pač opazil, da najbolj se poplavčki noter zamotajo, ne. Imajo eno tako slabo navado, ne vedoč, ne, ful se trudijo do zadnjega, ne, ko pride v mrežo, no, da bi se rešili, in pol se zamotajo tako grozno, da, ne vem, jaz mislim, da morajo včasih potem odrezati malo mrežo, ne, da jih
1: rešijo.
0: Vem, da bijo, ja.
1: Dobro, sicer pa se obročka z razlogom, ne, da se tudi spremlja populacijo, premikanje ptic in tako naprej. Tako kot zmeraj poveva, ne, na zadnje so ptice zelo dobri pokazalci stanja, pokazatelji stanja v naravi. Tako velja še posebej za bele štorklje, kaj ne?
0: Ja, seveda, ja. Zato pa jaz tudi, kaj se obročka natiče, pač sprejemam to, pa sprejemam to zaradi tega, ker vem, da ti podatki so zelo, zelo, zelo pomembni, kaj jih dobimo iz spremljanja obročkov, ne, za pomoč potem pticam. Pri belih štorkljah je pa še ena druga zadeva, ne, glede spremljanja. Nameščajo se jim tudi gor GPS naprave, sledilniki, bomo rekli, ne, zadnjih pet let, mislim, da je bilo kar precej, kar nekaj belih štork v Sloveniji iz strani, to pa je bilo narejeno iz strani DOPS-a, se pravi, opremljenih za oddajniki, ne, in se je potem spremljalo to dogajanje, ne. Tista, potem sproti vidiš pot od štorkle, ne. To je v Evropi pri teh organizacijah, ki se ukvarjajo z selitvijo ptice, zelo razširjena dejavnost, pa pomembna, se pravi, opremljanje štorkl, pa tudi drugih ptic, ujet sploh, ne, z oddajniki in potem se vidi, kaj se dogaja, ne, tako da...
1: Počasih kar presenetijo se mi zdi te poti, ne?
0: Ja, ker presenetijo, vidiš, da se štorkle pravzaprav selijo po teh, ne, v Afriko, ne, spravi najbolj množična pot, bomo rekli 70% je čez Balkan, pa na Bližnji shod, se pravi do delte reke Nil, pa potem dol pod Saharsko Afriko, druga pot je prek Gibraltara, to se pravi štorkle grejo v smeri severne Italije, Francija, Španija, Gibraltar, to se pravi iščejo kopno za prehod. Zabrimo najmanjšo lokacijo, najmanjšo razdaljo morja. Ne? Druga pot, tista najmanj obiskana, je pa po Apeninske polotoko do konca Sicilije, Sardinije, pa potem tam prek do Afrike. Ne?
1: Zanimivo. Robert, govorila sva o belih štorkljah, sicer pa poznamo tudi črne štorklje, kako je kaj z njihovo populacijo v Sloveniji?
0: Ja, pravzaprav ne vemo, koliko jih je. Črna štorkla je, opažamo zdaj, v bistvu vse prisotna tudi, ampak je zelo, zelo, zelo redko videna. Ne? Prvič zato, ker je gnezdi globoko v gozdu, tudi po obnašanju je absolutno veliko bolj plašna, se zato gnezdi v gozdu, ne. Potem pa prehranske navade so malo drugačne, kak pri beli štorkli. Bela štorkla se prehranjuje večinoma z malimi gledalci, velikimi kobilicami, kuščaricami, kakimi plazilci, drugimi, ne. In išče hrano na travnikih, na kaki, se pravi, na površinah, ki jih lahko daleč opazujemo. Ne? Črna štorkla pa se zelo rada prehranjuje z malimi ribicami, se pravi z živalcami, ki živijo v plitkem potoku. In potem, ko išče hrano, se pač postavi nekje v potok, ki pa je nekaj seveda, kako bi rekel, skrit našim očesom, ne, zaradi, sploh pa zaradi tega, ker v današnjih časih vemo, da so vsi potoki poglobljeni, ne, in potem ne vidimo, ne, kaj se v bistvu v potoku dogaja, ne.
1: Tako da je bolj skrivnostna.
0: Ja, v bistvu, ja, in zaradi tega, ker gnezdi v gozdu je pa tudi ne moremo popisovati, ne, tudi če vidimo nekje, da je nekam letela v gozd, ne najdemo gnezda pol, ne, in je, samo domnevamo pač, koliko jih je, ne. So, ampak seveda niso tako pogoste kot bele štorklje.
1: Ja, zagotovo. Bele štorklje so del naše dediščine, kulture, krajine, bi lahko rekla, ki živijo pravzaprav med nami. Ne?
0: Pa izumrli bili bi brez bele štorklje. Ne?
1: Ja, to je...
0: Kdo pa bi otroke nosil? Ne?
1: Tudi tole, ja. Robi, katere so danes največji dejavniki, ki ogrožajo bele štorklje?
0: En veliki dejavnik je, to se pravi, to je čas selitve. Zelo dosti je krivolova, ne? Sploh na Bližnjem shodu, ne? Pač tam v nevednosti v selitvenem času, ker kar dosti štorkel pobijajo. Ne? Zdaj, njihovih zgibov za to ne morem jaz določati, ne, ne vem točno zakaj. Ne. Pač, vemo, da pač marsikera štorkla ne pride iz selitve nazaj. Ne. Seveda, naravne smrti so tudi, ne, ampak vemo, da je krivolova ogromno. Ne, ne samo na štorkle, tudi na druge manjše ptice. Ne. Recimo ciper je taka, ciper je zelo taka rdeča, alarmantna točka za, za ptice pevke male. Ne. Tako da, tam je, kak bi rekel, dejavnost teh organizacij, sploh ena iz Nemčije, ki se bori proti krivolovu, zelo močno, ne. Tam hodijo kar prostovoljci reševati ptice, ne. Pomaga pa jim seveda oblast, ne. Ker se tudi se zavedajo, ne, da krivolov pač ni dobra zadeva, ne. No, drugi dejavnik je pa izginjanje pestrosti v naravnem okolju, ne. V, zdaj govorim za Slovenijo, pa teda za Evropo, ne. Se pravi, veterinar Zlatko Golob, ki ima zavetišče za prosto živeče živali na Muti, se pravi, največje zatočišče oziroma ambulanta, azil za prosto živeče živali Slovenije, je pač povedal, da so habitati osiromašeni, ne, po domače povedano, prehransko, ne. Štorkle imajo dovolj hrane, samo hrana ni kvalitetna, dovolj več, ni dovolj pestra, ne. Zato štorkle odrastejo, ampak dosti krat se zgodi, da imajo slabo izraščene kosti, ne, premalo kalcija, pa preveč nekih drugih zadev, take zadeve, ne. Tako da, v bistvu, v Sloveniji so štorkle ogrožene z te plati, ne. Drugače pa so štorkle zelo na dobrem glasu Slovenije, ne, pa in ljudje, ker radi pomagajo, to se pravi, 100% skrb za njihova gnezdišča, ne. Tako da, nekih drugih težav za štorkle v Sloveniji pravzaprav ni, ne. To se pravi, pestrost prehrane mora biti dobra, ne. Zato so ptice indikatorji stanja v naravi, ne. Štorkle pa še sploh ne. Večja ptica, večji indikator stanja v naravi, ne.
1: Tudi v Evropi je vedno bolj močno gibanje o zavedanju, pravzaprav o pomembnosti ptic. Zanimivo, ravno prejšnji teden smo tudi na Radio Slovenske Gorice poročali, da bodo nekako tema novih podob na bankovcih evrskih, na novih evrskih bankovcih tudi ptice. Tako da vse to kaže na to, kako pomembne so pravzaprav za nas, za naše okolje, tudi ne nazadnje za celotno človeštvo, za naravo. Še besedica ali dve samo o štorkljah. Zdaj počasi bodo se začele odpravljati proti jugu, rečemo, kaj se bo zdaj v teh naslednjih tednih, mesecu, dveh dogajalo z njimi, na kaj boste opazovalci pozorni?
0: Ja, zdaj bo zelo zanimivo, mi smo na selitveni poti, tiste štorkle, kaj so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljno glede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra odahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Tako da, zdaj trenutno so še mlade bele štorkle, vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo, ne, tako je recimo, tako se zdaj dogaja v Svečini, sta si odrasli dve štorkli, začele graditi spalna gnezdišča, ne, začasna, ne, na sosednih dimnikih. Zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorkle so še tu, ja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne, za mlade štorkle, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne, da imajo dober habitat, tako da.
1: Je čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času odidejo?
0: Ja, na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne? Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo, ne? Neko dogajanje, ne? V zračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi, ne? Tako da, pri obročki sem še pozabil nekaj povedati, recimo v močni, se pravi ta novi mladi par, ne? Ena ima obroček in smo videli, da je bila obročka nad, se pravi, izvaljena bližini Kranja. Mislim, da je kraj Brasloče.
1: Domača štorklja.
0: Ja, v bistvu slovenska štorkla, ne? Vse štorkle se nekako opažamo, da nekako v krogu 100-150 km, da si najdejo tu nekje, recimo, partnera, ne? Pa da so tak, da... to se pravi, ja, ta je letnik približno 24, mislim, da je, ja, ne približno, da je letnik 24, to se pravi, dve leti je stara, spolno še ne dozorela, pa iz Braslovče, jaz mislim, da je to v bližini Kranja nekaj, ne. Potem v Lormanju je bila tudi zanimiva zadeva, to se pravi, leta 22 sta štorklje spet začele se pojavljati v Lormanju, ne, prej je bil en najmanj 5 let mir, mislim, mir, ni bilo nič, ne, v Lormanju.
1: Ja.
0: To se pravi, leta 22 prišli dve štorklje, pa sta tudi 3 leta približno trenirale, ne. Pred 3 leti približno sta imele prvič mlade in ena odrasla je bila obročkana, ne. V Avstriji, obroček je bil z Avstrije. No, lani, ta čas zdaj, pa smo našli to štorklo mrtvo,
1: ne, pod, zaradi elektrike.
0: Ja, pod novim elektronskim, pod novim betonskim drogom za elektriko, tam, ko je nekdaj bil transformator med Lormanjem pa med Šetarovo. Ne, tisti pa je hudo nevarn, ne, ker ni na tak način so žice spete gore, da kar strese ptice, ne, sploh ob jutranji vlagi, ne. No, tam smo jo našli mrtvo. Pa nas je bilo tem strah, kaj bo pa letos, ne? Kaj se bo letos zgodilo, ne? Lanski zarod je tak bil uspešno speljan, ni problema, ampak kaj bo se pa letos dogajalo, ne? In pogledamo spomladi, dve štorklje na gnezdo, eno ima črni obroček spet.
1: Ja.
0: Mi je pa čudno bilo, to se pravi, sem že mislil, ok, pol pa ona lanska mrtva ni bila iz Lormanja, ne? Ampak tej nisem mogel obročka nikak slika, da bi številke videl, ne? Tej, ne? Štorklje živi, ne? Še ne obročko. No, zdaj pri obročkanju, ker lormanške so vedno obročkane tudi, pa se je lepo tota črna štorka, tota bela štorka s črnim obročkom na sosedno streho spravila, pa se je lepo postila fotkat, evo, pogledamo obroček, ja, seveda je...
1: druga?
0: Seveda je bila, je druga, to se pravi, preostala bela štorkla si je tako je že našla novega partnerja, partnerico, ne vemo, ali je samec ali samica, ne? In sta imela spet letos, se pravi, tretjič zaporedoma za zadnjem času, ne, v Lormanju, mlade, ne. Zanimivo pa je to, ne, pri toti obročkani štorkli, ta novi, ne, v Lormanju, da je bila obročkana leta 22, ne, potem smo vedeli, da je zagotovo na novo prišla v Lormanje, ker je prvo leto imela letos mlade lahko, ker je 4 leta samo stara, se pravi, lani še ni bila spolno dozorela. Ne?
1: Zelo zanimivo.
0: Ja, in smo opazili po obročku, da je bila obročka na leta 22 v Predavnovcih. To pa je Goričko. Ne? Ja. Zanimivo pa je to, ne? To pa je z mano malo povezano zdaj, ne? To si jaz tako predstavljam. Jaz se ukvarjam tudi z monitoringi bobra pa vidre, ne? In od leta 22 naprej sem jaz zaradi bobrovih jezov tam, ne? Zelo, zelo dosti bil prisoten v Predavnovci, ker smo tam pač neka dela izvajali na jezovih, ne, Bobro Brane smo odgradili, ne, spravi pomagali smo Bobro, ne, da tam ostane. In zgleda, da je tista bela štorkla, ki je bila tam zvaljena, prišla za mano v Lormanje.
1: Ne, za vami prišla. Ja,
0: res je veliko. Mislim,
1: je na ključje, ampak pravijo, da na ključje ni, ne?
0: So in niso na ključje, ja. Ne? Tako je ful zanimiva zadeva, ne? Ja, evo, zato so obročki dobri, tako smo zdaj lahko tako povezujemo, ne? Kaj se dogaja? Na Jurovski cesti 51 je tudi ena štorkla obročkana, tista je 160 km stran od tu bila zvaljena, že mislim, da leta 14 že v Avstriji.
1: Mm-hmm.
0: Potem za Markovi, na tem gnezdo je bila še predlani ena štorkla, ki je bila na Poljskem obročkana, zdaj tote ni več, zdaj je ena druga,
1: mm-hmm.
0: na mesto nje, ne, mesto pač stvari spreminjajo.
1: Tako, zelo zanimivo.
0: Ja, ja, ja, ja, ker ja, tako da naprošam ljudi, da če vidijo štorklo z obročkom, da jo probajo obroček.
1: Slikati.
0: Tako da se številke se bo v vsakem primeru videla, ker obroček je tak oblikovan, da so številke na treh straneh, tako da vedno je ena stran za številkami k nam obrnjena, ne? Tako da pa mi pošlejo fotografije, pa jaz potem naprej prepošljam.
1: Zanimivo je tole spremljati, zagotovo.
0: Ja.
1: Robert, hvala lepa za današnji pogovor, za izčrpne informacije in vse dobro želimo še naprej.
0: Ja, hvala za povabilo, se veselim že naslednjega povabila. Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

usnje, michelin, široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porschica Rera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama gledal je. Prijateljic nešteto sva osvajala za vzero, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Kam greš na malcu?
4: Kam?
3: V Hamburger Hill.
4: Spet?
3: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
4: Pa ti si ja inventar tam.
3: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen?
3: Odidi srečen.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1, je sporočila Japonska meteorološka agencija. Ob tem je izdala opozorilo pred cunamijem. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Okoli 45 tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležile nobenih motenj v delovanju. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile v poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 34 minut, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali Devil in a skirt, kar pomeni hudič v krilu. Zažgali so tudi zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je velik resurs, saj upravlja z več kot milijardo evrov sredstev, je povedala ministrica. Kot je ponazorila, so za ugotovljeni manko prihranke našli na stanovanjskem področju in pri zapiranju premogovnika Velenje. Prihranke so našli tudi v racionalizaciji vodstvene strukture. Z reorganizacijo se ni zmanjšal obseg nalog, temveč se je odpravilo podvajanje procesov. Zdaj bodo stremeli k temu, da bodo odločitve znotraj ministrstva poenotene in medsebojno usklajene. V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanov, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje. Župan Martin Breznik o prazniku podarja, da je to tudi trenutek, ko se nekoliko ustaviš in pogledaš, kaj je bilo v preteklem obdobju narejeno.
2: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Bogrine skupaj z ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s sofinanciranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene v posedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za odbojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanji Hanini, tako da teh manjših projekt to je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, ki smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo meni tudi na zidavo oziroma pri zidavo osnovne šole, na zidavo na telovadnici. To je ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca gradbeni del, tako da dejansko ti večin projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničile.
1: Ob zaključku Aninega tedna tako v občini Sveta Ana ostajajo zadovoljni z opravljenim delom in usmerjeni v prihodnje projekte. Kljub finančnim izzivom in negotovostim povezanim z državnimi sredstvi ocenjujejo, da so ključne naložbe pripravljene in da bodo v prihodnjih letih nadaljevali razvoj občine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Danes.
3: Danes je torek 28. juli in to je 209. dan v letu. Do novega leta ostaje še 156 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5.42 minut, zašlo pa bo sonce ob 20.33 minut. Danes zaznamujemo nekaj posebnih dnevov. Danes je svetovni dan hepatitisa, v Peruju zaznamujejo dan neodvisnosti, San Marinu obletnico paca fašistične vlade in pa v Kanadi je danes spominski dan na izgon Akadicev. Poglejmo še, kdo danes zgoduje. 28. julija godujejo Samson, ki je bil škof, Nazari in Cels, mučenca, goduje pa danes tudi Viktor I, ki pa je bil papež. Papež Viktor I je vodil cerkev od 189. do 199. leta. Isti dan se v cerkvenem koledarju spominjamo tudi papeža Inocenca I, ki pa je vodil cerkev v začetku 5. stoletja. Značilno za oba papeža je, da sta se živo zavedala, da imata kot naslednika apostola Petra in po božjem pravu vrhovno oblast nad cerkvijo. Papež Viktor je najbolj znan po svojem nastopu glede praznovanja Velike noči v Mali Aziji. V Mali Aziji, Siriji in Mezopotamiji so obhajali veliko noč podobno kot Judje 14. Nizana, ne glede na to, na kateri dan v tednu je prišel. Po ostalem krščanskem svetu so obhajali velikonočni praznik zmerom na nedeljo po 14. Nizanu, da se je ohranila zvestoba evangeljskemu poročilu, da je Jezus ostal prvi dan v tednu. Maloazijski škofje so ustrajali pri izročilu, da se obhaja spomin gospodove smrti 16. nizana. Sklicevali so se na apostola Janeza. Dokončno je rešil to vprašanje papež Viktor I, ki je po mnogih posvetih škofi določil, naj se velika noč praznuje po vsem krščanskem svetu na nedeljo po 14. nizanu. Škofje v Mali Aziji pa so kljub temu ustrajali pri svojem, zato je Viktor pod kaznjo izobčenja ukazal praznovati na nedeljo. Lionski škof sveti Irenej je glede na ostrost tega sklepa pisal papežu, da to utegne odtrgati cele pokrajine od cerkve, zato naj ukaz umakne, saj zadeva ni verska, ampak zadeva le liturgično življenje, v katerem enotnost ni tako nujno potrebna. Papež Viktor je sklep res preklical. Kakor je znano, je pozneje obveljalo stališče, da se velika noč obhaja na nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Današnji godovnik torej je tudi Viktor. Ime Viktor izhaja iz latinskega imena Viktor in se povezuje z latinsko besedo Viktor v pomenu zmagovalec. Različice imena Vik, Viki, Viko, Viktorijan, Viktorijo, Zmago, Zmagoslav, ženska oblika pa Viktorija. Vsem današnjim godovnikom, godovnicam in seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Pokukamo zdaj še malce v zgodovino današnjega dne, torej 28. julija. Leta 1794 so na današnji dan v Franciji na giljotini obglavili Maximiliena Robespierra. Leta 1821 je Peru razglasil neodvisnost, danes torej tam, kot smo že omenili, zaznamujejo dan neodvisnosti. Britanski kolonialni uradnik v Indiji William Herschel je leta 1858 pa pri potrditvi pogodbe za identifikacijo prvič uporabil prstni odtis. Avstro-Ogrska je leta 1914 na današnji dan napovedala vojno Srbiji, kar je pomenilo začetek prve svetovne vojne. Srbija namreč ni sprejela zahtev Avstro-Ogrskega ultimata po atentatu na Franca Ferdinanda. V tednu, ki je sledil, je bilo 9 evropskih držav v vojni, saj se je Srbiji v bran postavila Rusija, dan zatem pa je Rusiji vojno napovedala Nemčija. Ta je kasneje napovedala vojno še Franciji in jo napadla prek ozemlja, sicer neutralne Belgije, s tem pa se je v vojno vključila še Velika Britanija in napovedala vojno Nemčiji.

Na današnji dan leta 1929 se je rodila Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, ki je bila med letoma 1961 in 1963 kot soproga Johna F. Kennedyja, prva dama Združenih držav Amerike. Leta 1941 pa se je na današnji dan rodil italijanski dirigent Riccardo Muti. Leta 1655 je na današnji dan umrl francoski pisatelj in dramatik Cyrano de Bergerac. Na današnji dan sta v razmiku 9.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Tudi danes se odpravimo na našo spletno stran www.rsg.si in vas tja povabimo in tja povabimo tudi vas. Danes posebej izpostavljamo pomemben prispevek. Poročali smo o tem, da je bil objavljen tretji poziv za tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki prenaša nevarno bolezen, vinske trte, zlato trsno rumenico. Velika grožnja tole ostaja vinogradom in do 4. avgusta je obvezno tretje škropljenje. Vinogradih po Slovenskih goricah je sicer poletje na vrhuncu, grozdje že dobiva značilno barvo, v teh dneh so že med vinogradniškimi griči zazveneli prvi klopoci, a poleg skrbi za dozorevanje grozdja imajo vinogradniki torej zdaj še eno zelo pomembno nalogo, zaščito vinogradov pred zlato trsno rumenico. O tem smo se pogovarjali s svetovalcem za vinogradništvo pri omenjenem zavodu in pa seveda vinogradniku iz Cerkvenjaka Marku Brezniku.
3: Ravno pred nekaj dnevi je bil objavljen še tretji termin tretiranja ameriškega škržatka, ki je obvezen za vse vinogradnike. Tole tretje tretiranje je seveda potrebno izvesti do 4. avgusta. Trenutno Slovenske gorice skoraj celoti spadajo na območje, kjer so tri tretiranja seveda obvezujoča. Priporočamo uporabo tudi rumenih lepljivih plošč, na podlagi katerih pa potem odredimo, če je potrebno še seveda tudi četrto tretiranje, kolikor je seveda prilet škržatka. Ampak nekako raziskave ter tudi poskusi, ki jih delamo v okviru našega dela na Kmetijsko-gozdarskem zavodu, nam kaže, da nekako tri tretiranja zadostujejo tam, kjer seveda tudi v sami okolici vsi izvajajo te ukrepe, ne, kar je potrebno pa še nekako bolj izpostaviti, da temu, torej to, temu so obvezujoči vsi lastniki vinogradov in tudi lastniki posameznih trt. Ameriški škržatek je karantenski škodljivec, na območje Slovenije prišel okoli leta 2000. Hitro po tistem so tudi našli že prve okužene trte z zlato trsno rumenico. Nekako po letu 2010 pa opažamo kar vedno hitrejše širjenje te bolezni tudi na območju severovzhodne Slovenije. V zadnjih treh letih pa je dejansko stanje katastrofalno, alarmantno, lahko rečemo. Slovenske gorice so kar močno okužene, veliko trd kaže simptome, še huje pa na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave.
2: Ta in mnogi drugi prispevki torej na naši spletni strani www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Poletje, topel večer, sedite na terasi, uživate v hladni pijači, klepet teče, vse je popolno, potem pa tisti zvok. Bzz. Najprej ga ignorirate, potem ga zaslišite še enkrat, čez nekaj minut pa ugotovite, da imate na nogi že tri pike, na roki dva, medtem ko prijatelj poleg vas mirno sedi in ga ni pičil niti en sam komar. In takrat se pojavi vprašanje, ki se ga vsako poletje zastavi na milijone ljudi. Zakaj komarji vedno pičijo ravno mene? Če se vam zdi, da imajo komarji svoje favorite, imate prav. Znanost je ugotovila, da ljudi ne izbirajo naključno. Najprej pa razbimo enega največjih mitov. Veliko ljudi verjame, da imajo komarji raje ljudi s sladko krvjo. V resnici komar sploh ne ve, kakšna je vaša kri, dokler vas ne piči. Izbere vas zaradi signalov, ki jih oddajate že veliko prej. Najmočnejši signal pa je dihanje. Vsakič, ko izdihnemo, sprostimo ogljikov dioksid. Komarji ga zaznajo na precejšnji razdalji. Več kot ga izdihamo, hitreje nas opazijo. In tukaj pride prvi današnji presneti na svet. Če ste zvečer na vrtu ali terasi, si pomagajte z ventilatorjem. Komarji so presenetljivo slabi letalci. Že blag zračni tok jim oteži pristanek. Poleg tega ventilator razprši ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, zato nas težje zaznajo. Preprost trik, ki ga uporablja presenetljivo malo ljudi. Komarje privlači tudi telesna toplota, zato vas po teku, hitri hoji ali športu pogosto napadejo skoraj takoj. Ja, tudi pri delu na vrtu. Telo je bolj segreto, hitreje dihate in pogosto se tudi bolj potite. In tukaj je drugi nasvet. Če poleti telovadite na prostem, se po aktivnosti čim prej oprhajte ali preoblecite. Znoj namreč vsebuje snovi, ki komarjem pomagajo najti svojo naslednjo tarčo. Potem pa je tukaj še nekaj, česar ne moremo povsem nadzorovati. Vsak človek ima svoj telesni von. Na njem sodelujejo tudi bakterije na naši koži. Nekateri ljudje imajo preprosto kombinacijo vonjev, ki komarje močno privlači. Zato ni nič nenavadnega, če v družbi desetih ljudi komarje skoraj ves večer napadejo samo enega. Ta človek ni bolj okusen, je pa očitno bolj opazen. Raziskave kažejo še nekaj zanimivega. Komarje bolj privlačijo temnejše barve. Črna, temnomodra in temnordeča so zanje precej bolj opazne kot bela ali svetlosiva. In tukaj pride tretji presneti na svet. Če veste, da boste zvečer veliko časa preživeli zunaj, oblecite svetlejša oblačila. Morda ne boste popolnoma varni pred komarji, boste pa morda nekoliko manj zanimivi za njih. Še en zanimiv podatek. Veliko ljudi misli, da komarje privlači svetloba. To ne drži povsem. Njih veliko bolj zanimajo toplota, izdihan zrak in pa telesni von. Torej, če sedite v temi, vas bodo še vedno našli. Veliko večji vpliv pa ima ura dneva. To ste verjetno tudi sami že opazili. Četrti nasvet se tako glasi, če se želite izogniti komarjem, bodite posebej previdni ob zori in mraku. Čeprav imamo tudi v Slovenskih goricah že vrste komarjev, ki jih nič ne gane, kateri del dneva je tudi v sredi najbolj sončnega dne naspičijo. Sicer pa so naši avtohtoni komarji, če tako lahko rečemo, ob zori in mraku najbolj aktivni in najbolj lačni. Če načrtujete večerni sprehod ali druženje na vrtu, je prav takrat smiselno uporabiti repelent. Ja, in ko smo že pri repelentih, na spletu najdemo ogromno domačih receptov, limona in klinčki, sivka, meta, različna eterična olja. Ja, nekateri pomagajo, ampak običajno le za krajši čas. Sicer pa na svet se glasi tako, repelent uporabite še preden, seveda vas začnejo obletavati komarji. Večina ljudi ga nanese prepozno, ko so prvi piki že tu, veliko bolj učinkovito je, seveda, da se zaščitite preventivno. Zdaj pa še nekaj, na kar pogosto pozabimo. Komarji potrebujejo stoječo vodo. Ni nujno to ribnik, ni nujno to bazen. Včasih zadostuje že pokrovče kot plastenke. Majhna količina vode je lahko idealno mesto za razvoj ličink. Zato se na svet glasi, po dežju preverite okolico hiše. Podstavki za rože, zalivalke, vedra, stare pneumatike, otroške igrače in zamašeni žlebovi, vse to so najpogostejša mesta, kjer se komarji množijo. Če odstranimo stoječo vodo, lahko zmanjšamo število komarjev za več tednov. In zdaj še vprašanje, ki si ga zastavi vsak, ko se začne praskati. Zakaj pik tako zelo srbi? Ko komar piči, v kožo unese slino, ki preprečuje strjevanje krvi. Naš imunski sistem to zazna kot nekaj tujega in sproži reakcijo. Posledica sta srbenje in rdečina. Zelo pomemben svet na tem mestu, pika ne praskajte. Sliši se skoraj nemogoče, vem, to da praskanje draženje samo še poveča, veliko bolj pomaga hladen obkladek ali pa gel za blaženje pikov. In za konec še ena zanimivost, ko vas ponoči zbudi tisto nadležno brenčanje ob ušesu, skoraj zagotovo poslušate samico komarja. Samci ljudi namreč ne pikajo, hranijo se predvsem z rastlinskimi sokovi. Za vse tiste srbeče poletne spominke so odgovorne samice, ki potrebujejo beljakovine iz krvi za razvoj jajčec. Torej, če vas komarji obožujejo bolj kot vse druge, ne krivite sladke krvi. Morda izdihujete malo več ogljikovega dioksida, imate nekoliko višjo telesno temperaturo, nosite temna oblačila ali pa ste se preprosto znašli ob nepravem času na nepravem mestu. Zdaj pa vsaj veste, kako jim lahko nekoliko otežite delo. To so bili današnji presneti na sveti. Presneti na sveti.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Pri evakuacijah pa Francija in Španija za zdaj nista iskali pomoči iz tujine. Če bi jo, bi lahko Slovenija ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev, je še dodal Behin. V Julijskih Alpah se je včeraj popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez prak je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Notranja preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzvala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, še poroča Dnevnik. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Kot so dodatno pojasnili, za Slovensko tiskovno agencijo je temperatura Save trenutno nižja kot med junijskim vročinskim valom, njen pretok pa je zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Razmeram se bodo še naprej sproti prilagajali. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih, ko z uporabo sistema hladilnih stolpov ne bi mogli več zadostiti omejitvam, bi moč reaktorja po potrebi tudi zmanjšali ali zaustavili, so še napovedali. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15.000 evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermo na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln sponov, preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga soustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojanec, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 000 ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše na smeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop, Ti si moj sonček.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kritike na račun nemških organov pregona zaradi smrtonosnega napada v Berlinu. V SD in Svobodi kritični pokazenski ovadbi Tanje Fajon. Naftni derivati cenejši. V Pernici začetek projekta za umirjanje prometa. Anin teden v znamenju praznovanja in pregleda dosežko občine Sveta Ana. Bela štorklja ostaja simbol slovenskih goric. Še vreme. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej novice iz sveta.
2: Novice iz sveta.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem smrtonosnem napadu v Berlinu. Nemški organi pregona se soočajo s kritikami, ker jim slednjega ni uspelo preprečiti. Pojavljajo se vprašanja, zakaj je 21-letni osumljenec kljub preteklim obsodbam in neuspelem poskusu, da bi se pridružil skrajni skupini Islamska država v Siriji, lahko ostal na prostosti oziroma ni bil pod strožjim nadzorom. Po ceni Merza je ključno vprašanje, kako je domnevni islamistični napadalec lahko neovirano prišel v bližino dogodka. Osumljenec je v parku Tiergarten z vozilom zapeljal v množico, ki se je udeležila dogodka ob robu parade ponosa. V napadu je umrla poljska državljanka, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Policija je osumljenca po obsežni iskalni akciji v nedeljo odkrila in ubila, potem ko se jim je približeval z rezilom. V katoliškem romarskem središču v Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 34 minut, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 se že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali Devil in a skirt, kar pomeni hudič v krilu. Zažgali so tudi zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku objavljenem na družbenih omrežjih je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili.
2: Doma.
1: Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh, so se včeraj v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel. Opozorili so, da gre za nevarno prakso, saj da gre za uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izpostavil, da bi omenjeni položaj za Slovenijo predstavlja najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Zato je po njegovi oceni toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na ta položaj. Ministrstvo v ovadbi Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Ministrstva za evropske in zunanje zadeve Barbari Žvokel sicer očita sum zlorabe položaja. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za ublažitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila omejila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,8 evra, dizel okoli 2 evra, kurilno olje pa okoli 1,7 evra za liter. Notranja preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzvala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinjske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Dnevnik.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Zaradi gradbenih del bodo občasno potrebne delne ali popolne zapore posameznih odsekov cest, zato občina voznike in prebivalce prosi za potrpežljivost in razumevanje. Posebna pozornost bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna z žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanov, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje. Župan Martin Breznik o prazniku poudarja, da je to tudi trenutek, ko se nekoliko ustaviš in pogledaš, kaj je bilo v preteklem obdobju narejeno.
3: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Bogrine skupaj z ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s financiranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za dvojko za mivko, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Sveta Ana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projekt to je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo meni tudi na zidavo oziroma pri zidavo osnovne šole, na zidavo na telovadnici. To je ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večji projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničile.
1: Ob zaključku Aninega tedna tako v občini Sveta Ana ostajajo zadovoljni z opravljenim delom in usmerjeni v prihodnje projekte. Kljub finančnim izzivom in negotovostim povezanim z državnimi sredstvi ocenjujejo, da so ključne naložbe pripravljene in da bodo v prihodnjih letih nadaljevali razvoj občine. Nagrado Negova so odprli novi infointerpretacijski center iz Globin, ki je nastal v okviru čezmejnega projekta De Profundis. Center povezuje naravovarstvo, izobraževanje in trajnostni turizem ter predstavlja naravno dediščino Gornje Radgone in Avstrijske Radgone. Obiskovalcem sta na voljo interaktivni razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom, ki na zanimiv način predstavljata mofete, naravne odprtine v tleh, iz katerih izhajajo plini. Center je namenjen vsem generacijam, še posebej pa šolskim skupinam in družinam z otroki. Bela štorklja ostaja ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja, pomembno življenjsko okolje pa še naprej najde tudi v Slovenskih goricah. Letošnji popis gnezd v porečju reke Pesnice je pokazal spodbudne rezultate, čeprav so naravovarstveniki zaradi vremenskih razmer spomladi pričakovali nekoliko slabšo gnezditveno sezono. Več pa Robert Šiško.
4: Prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih standardnih med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi ta del porečja reke Pesnice. Zasedenost je zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne? Novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močne, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli. To smo v zadnjih letih kar opazili, recimo v Lormanju, sta štorkli naprej trenirali, 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, to Nikova ulica, tam sta tudi štorkle, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče. Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden je Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno, ne. Zdaj, se pravim, zdaj zadnja 3 leta, pa smo skos opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil trening, ne. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo.
1: Čeprav se bela štorklja danes širi tudi na druga območja Slovenije, Slovenske Gorice ostajajo eno njenih najpomembnejših življenjskih okolij. Letošnji rezultati popisa tako potrjujejo, da območje še naprej ponuja dobre pogoje za življenje, te priljubljene in zaščitene ptice, ki že desetletja velja za simbol kulturne krajine in zdravega podeželskega okolja. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln sponov, preizkušenj in nepozabnih doživetij. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga se ustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. Poletni meseci spadajo med najbolj tvegana obdobja za prometno varnost, zato policisti nadaljujejo preventivno kampanjo, s katero voznike pozivajo naj prometne razvade spremenijo v dobre navade. Mnogi so že sprejeli svojo častno prometno zavezo in se obljubili k večji odgovornosti na cestah. Na policijski upravi Maribor opozarjajo, da je bil lanski julij eden slabših mesecev. Od 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom so se 3 zgodile prav julija, vsem pa je bila skupna neprilagojena hitrost. Ta ostaja tudi najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Poleti so na cestah večje obremenitve, vozniki so pogosto manj zbrani zaradi vročine, več pa je tudi vožnje pod vplivom alkohola. Svetuje policistka policijske postaje Lenart Tatjana Breznik.
5: Posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skiroja. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. Preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujemo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je leto mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
1: K varnejši vožnji pozivajo tudi znani Slovenci, ki so že dali svoje častno prometne. Sporočilo kampanje pa ostaja preprosto. Prepoznajmo svoje prometne razvade in jih spremenimo v dobre navade. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti proletarskih brigad potekajo dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Koliko mask sem nosila na poti, sem se vprašala. In solz, ki so mi drsele po licu. Nisem mogla zaustaviti. Solze, za katere so Eddie Rhodes, moj vodja, turneje in verjetno tudi občinstvo mislili, da so solze veselja zaradi uspešno zbranega denarja. Ali sem kdaj popolnoma odvrgla katero od svojih mask in svetu pokazala svoj pravi obraz, odkar je umrl oče? Temu sem bila najbližje med delom z Georgeom. Med delom, za katerega so mi rekli, da je ne žensko. To je bilo delo, kateremu se po zavrnitvi mornarice nisem hotela vrniti, čeprav me George prosil. Nisem si dopustila, da bi bila ranljiva. Skozi številna ponovna rojstva sem se prebijala sama, pri čemer sem si za vsako novo različico nadela novo masko. Le da sem se znova in znova vračala k svoji prvotni krinki. Ali sem na koncu postala to, kar so drugi mislili, da sem? Za druge sem bila Hedy Lamarr, lep obraz in vitko telo. Nikoli nisem bila Hedy Kistler, ambiciozna izumiteljica, vedoželjna, zasanjanka in judinja. Nikoli takšna, kakršna sem res bila pod mnogimi vlogami, ki sem jih igrala na platnu in na stopih. Pod svojo masko sem bila sama in edina ženska v sobi. Pozdravljene, drage naše poslušalke in dragi poslušalci. Melodije sonca in morja spremljajo poletna srečanja. Čas počitnic mine, podari spomine, pojeta Otto Pesner in Majda Petan v istoimenski pesmi. Mi pa dodajamo za vse dopustnike na morju in tiste doma, polepšajte si dneve s zgodbami. Ena od teh je biografska zgodba o igralki in izumiteljici Hedy Lamarr. Igrala je v filmih Vohun, Samson in Dalajla in še številnih drugih. Marie Benedikt je zapisala njeno zgodbo v romanu Edina ženska v sobi. Hedy Lamarr je bila avstrijsko-ameriška filmska igralka in izumiteljica judovskega rodu. Rodila se je v premožni judovski družini na Dunaju. Zelo lepo dekle je z vlogo cesarice Elizabete v predstavi Sisi v gledališču Theater an der Wien požela bučen aplavz. Prevzela je orožarskega mogotca Friedricha Mandla. Se kasneje z njim poročila in postala gostiteljica pomembnih osebnosti tedanjega časa. Kot žena bogatega tovarnarja si je lahko kupovala najlepše obleke in dragulje. S Fritzem pa sta pogosto potovala po Evropi, kar se sliši kot izpolnitev vseh želja mladega dekleta. A Hedy je že kmalu spoznala, da je njena lepota pomembna tudi za poslovanje moževega podjetja. Skoraj vsak dan so na večerjo gostili poslovne prijatelje, pri čemer se je od Hedy pričakovalo, da bo igrala vlogo prijazne gostiteljice. Gostila je umetnike, aristokrate in na drugi strani vojaške eminence in poslovne partnerje Friedricha Mandla, med njimi tudi Benita Mussolinija. Znala je ujeti trenutke in poslušati tudi o načrtih Tretjega rajha. Moževa ljubosumnost ni poznala meja. Večinoma časa je bila zaprta za zidovi njegovi vil, obdana z njemu v danji služabniki. Leta 1937 je končno uspelo pobegniti v Ameriko, kjer je postala filmska zvezda. Svojo preteklost je skrbno varovala, ni pa pozabila svojih korenin. Skladateljem Georgeom Anthelom se povezala da bi izkazala svojo ustvarjalnost in nagnjenost izumiteljstvu. Hedy Lamarr je s tehnologijo razprašenega spektra zasnovala sodobno brezžično komunikacijo, tako rekoč je kot izumiteljica predhodnica mobilnega telefona, Bluetootha in Wi-Fi-ja. Zgodba o igralki in izumiteljici, rojeni v času, ki je ženskam v znanosti ni bil naklonjen. Več kot pol stoletja kasneje vstopi v svet v dobo razcveta brezžičnih naprav, ko postanejo mobilna telefonija, Wi-Fi in Bluetooth del našega vsakdanjika. Takrat se strokovna javnost zave, da je pomembno idejo za razvoj sistema brezžične komunikacije prispevala tudi nekoč slavna zvezda. V visoki starosti ji podelijo ugledno nagrado, poleg zvezde na Hollywoodski aleji slavnih pa dobi tudi mesto v National Inventors Hall of Fame, kjer so zbrana imena najpomembnejših izumiteljev in izumiteljic. Lep dopust, kjerkoli že ste, vam želim. In ne pozabite, dobra zgodba te enako nasmeje, gane, navdihne ali sprosti, kjerkoli si.

Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Poletje, topel večer, sedite na terasi, uživate v hladni pijači, klepet teče, vse je popolno, potem pa tisti zvok. Bzz. Najprej ga ignorirate, potem ga zaslišite še enkrat, čez nekaj minut pa ugotovite, da imate na nogi že tri pike, na roki dva, medtem ko prijatelj poleg vas mirno sedi in ga ni pičil niti en sam komar. In takrat se pojavi vprašanje, ki se ga vsako poletje zastavi na milijone ljudi. Zakaj komarji vedno pičijo ravno mene? Če se vam zdi, da imajo komarji svoje favorite, imate prav. Znanost je ugotovila, da ljudi ne izbirajo naključno. Najprej pa razbimo enega največjih mitov. Veliko ljudi verjame, da imajo komarji raje ljudi s sladko krvjo. V resnici komar sploh ne ve, kakšna je vaša kri, dokler vas ne piči. Izbere vas zaradi signalov, ki jih oddajate že veliko prej. Najmočnejši signal pa je dihanje. Vsakič, ko izdihnemo, sprostimo ogljikov dioksid. Komarji ga zaznajo na precejšnji razdalji. Več kot ga izdihamo, hitreje nas opazijo. In tukaj pride prvi današnji presneti na svet. Če ste zvečer na vrtu ali terasi, si pomagajte z ventilatorjem. Komarji so presenetljivo slabi letalci. Že blag zračni tok jim oteži pristanek. Poleg tega ventilator razprši ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, zato nas težje zaznajo. Preprost trik, ki ga uporablja presenetljivo malo ljudi. Komarje privlači tudi telesna toplota, zato vas po teku, hitri hoji ali športu pogosto napadejo skoraj takoj. Ja, tudi pri delu na vrtu. Telo je bolj segreto, hitreje dihate in pogosto se tudi bolj potite. In tukaj je drugi nasvet. Če poleti telovadite na prostem, se po aktivnosti čim prej oprhajte ali preoblecite. Znoj namreč vsebuje snovi, ki komarjem pomagajo najti svojo naslednjo tarčo. Potem pa je tukaj še nekaj, česar ne moremo povsem nadzorovati. Vsak človek ima svoj telesni von. Na njem sodelujejo tudi bakterije na naši koži. Nekateri ljudje imajo preprosto kombinacijo vonjev, ki komarje močno privlači. Zato ni nič nenavadnega, če v družbi desetih ljudi komarje skoraj ves večer napadejo samo enega. Ta človek ni bolj okusen, je pa očitno bolj opazen. Raziskave kažejo še nekaj zanimivega. Komarje bolj privlačijo temnejše barve. Črna, temnomodra in temnordeča so zanje precej bolj opazne kot bela ali svetlosiva. In tukaj pride tretji presneti na svet. Če veste, da boste zvečer veliko časa preživeli zunaj, oblecite svetlejša oblačila. Morda ne boste popolnoma varni pred komarji, boste pa morda nekoliko manj zanimivi za njih. Še en zanimiv podatek. Veliko ljudi misli, da komarje privlači svetloba. To ne drži povsem. Njih veliko bolj zanimajo toplota, izdihan zrak in pa telesni von. Torej, če sedite v temi, vas bodo še vedno našli. Veliko večji pliv pa ima ura dneva. To ste verjetno tudi sami že opazili. Četrti nasvet se tako glasi, če se želite izogniti komarjem, bodite posebej previdni ob zori in mraku. Čeprav imamo tudi v Slovenskih goricah že vrste komarjev, ki jih nič ne gane, kateri del dneva je tudi v sredi najbolj sončnega dne naspičijo. Sicer pa so naši avtohtoni komarji, če tako lahko rečemo, ob zori in mraku najbolj aktivni in najbolj lačni. Če načrtujete večerni sprehod ali druženje na vrtu, je prav takrat smiselno uporabiti repelent. Ja, in ko smo že pri repelentih, na spletu najdemo ogromno domačih receptov, limona in klinčki, sivka, meta, različna eterična olja. Ja, nekateri pomagajo, ampak običajno le za krajši čas. Sicer pa na svet se glasi tako, repelent uporabite še preden, seveda vas začnejo obletavati komarji. Večina ljudi ga nanese prepozno, ko so prvi piki že tu, veliko bolj učinkovito je, seveda, da se zaščitite preventivno. Zdaj pa še nekaj, na kar pogosto pozabimo. Komarji potrebujejo stoječo vodo. Ni nujno to ribnik, ni nujno to bazen. Včasih zadostuje že pokrovče kot plastenke. Majhna količina vode je lahko idealno mesto za razvoj ličink. Zato se na svet glasi, po dežju preverite okolico hiše. Podstavki za rože, zalivalke, vedra, stare pneumatike, otroške igrače in zamašeni žlebovi, vse to so najpogostejša mesta, kjer se komarji množijo. Če odstranimo stoječo vodo, lahko zmanjšamo število komarjev za več tednov. In zdaj še vprašanje, ki si ga zastavi vsak, ko se začne praskati. Zakaj pik tako zelo srbi? Ko komar piči, v kožo unese slino, ki preprečuje starjevanje krvi. Naš imunski sistem to zazna kot nekaj tujega in sproži reakcijo. Posledica sta srbenje in rdečina. Zelo pomemben svet na tem mestu, pika ne praskajte. Sliši se skoraj nemogoče, vem, to da praskanje draženje samo še poveča, veliko bolj pomaga hladen obkladek ali pa gel za blaženje pikov. In za konec še ena zanimivost, ko vas ponoči zbudi tisto nadležno brenčanje ob ušesu, skoraj zagotovo poslušate samico komarja. Samci ljudi namreč ne pikajo, hranijo se predvsem z rastlinskimi sokovi. Za vse tiste srbeče poletne spominke so odgovorne samice, ki potrebujejo beljakovine iz krvi za razvoj jajčec. Torej, če vas komarji obožujejo bolj kot vse druge, ne krivite sladke krvi. Morda izdihujete malo več ogljikovega dioksida, imate nekoliko višjo telesno temperaturo, nosite temna oblačila ali pa ste se preprosto znašli ob nepravem času na nepravem mestu. Zdaj pa vsaj veste, kako jim lahko nekoliko otežite delo. To so bili današnji presneti na sveti. Presneti na sveti.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Kritike na račun nemških organov pregona zaradi smrtonosnega napada v Berlinu. V SD in Svobodi kritični pokazanski ovadbi Tanje Fajon. Naftni derivati cenejši. V Pernici začetek projekta za umirjanje prometa. Anin teden v znamenju praznovanja in pregleda dosežko občine Sveta Ana. Bela štorklja ostaja simbol slovenskih goric. Še vreme. Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče. Zdaj pa k podrobnostim. Najprej novice iz sveta.
3: Novice iz sveta.
2: Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice po sobotnem smrtonosnem napadu v Berlinu. Nemški organi pregona se soočajo s kritikami, ker jim slednjega ni uspelo preprečiti. Pojavljajo se vprašanja, zakaj je 21-letni osumljenec kljub preteklim obsodbam in neuspelem poskusu, da bi se pridružil skrajni skupini Islamska država v Siriji, lahko ostal na prostosti oziroma ni bil pod strožjim nadzorom. Po ceni Merza je ključno vprašanje, kako je domnevni islamistični napadalec lahko neovirano prišel v bližino dogodka. Osumljenec je v parku Tiergarten z vozilom zapeljal v množico, ki se je udeležila dogodka ob robu parade ponosa. V napadu je umrla poljska državljanka, še 29 ljudi je bilo ranjenih. Policija je osumljenca po obsežni iskalni akciji v nedeljo odkrila in ubila, potem ko se jim je približeval z rezilom. V katoliškem romarskem središču v Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 34 minut, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 se že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angliščini napisali Devil in a skirt, kar pomeni hudič v krilu. Zažgali so tudi zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Na videoposnetku objavljenem na družbenih omrežjih je videti človeka, ki pride s posodo za gorivo, polije oltar in ga zažge. Ogenj so kmalu pogasili.
3: Doma.
2: Za premijeja Janeza Janšo je osebno obračunavanje zunanje politični uspeh, so se včeraj v stranki SD odzvali na kazensko ovadbo, ki jo je zunanje ministrstvo vložilo proti nekdani ministrici Tanji Fajon zaradi načina nominacije za predstavnico Evropske unije za Sahel. Opozorili so, da gre za nevarno prakso, saj da gre za uporabo državnega aparata za politični obračun s posameznico, ki je kritična do aktualne oblasti. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je izpostavil, da bi omenjeni položaj za Slovenijo predstavlja najvišjo diplomatsko funkcijo v mednarodnih institucijah doslej. Zato je po njegovi oceni toliko bolj nerazumljivo in obžalovanja vredno, da je prav Slovenec naredil vse, da drugemu Slovencu ne bi uspelo priti na ta položaj. Ministrstvo v ovadbi Tanji Fajon in nekdani generalni sekretarki Ministrstva za evropske in zunanje zadeve Barbari Žvokelj sicer očita sum zlorabe položaja. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Glavni razlog za takšen manever opozicije je dogajanje okoli ustanovitve opozicijskih preiskovalnih komisij državnega zbora o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Državni zbor je namreč dvakrat zapored zavrnil dnevni red izrednih sej, na katerih bi ustanovili omenjeni preiskovalni komisiji. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Pocenitev naftnih derivatov sledi petkovi odločitvi vlade, ki je za obložitev rasti cen goriv za 2 meseca zamrznila omejila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Če ne bi regulirali cen in ne bi začasno oprostili plačila omenjenih dajatev, bi po ocenah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko 95-oktanski bencin stal okoli 1,8 evra, dizel okoli 2 evra, kurilno olje pa okoli 1,7 evra za liter. Notranja preiskava uprave za varno hrano je pokazala, da so štirje javni uslužbenci kršili delovne obveznosti, potem ko se veterinarska inšpekcija maja 6 ur ni odzvala na klice zaradi prevrnjenega tovornjaka na primorski avtocesti, ki je prevažal svinjske polovice. Četverici so izrekli opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Dnevnik.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Zaradi gradbenih del bodo občasno potrebne delne ali popolne zapore posameznih odsekov cest, zato občina voznike in prebivalce prosi za potrpežljivost in razumevanje. Posebna pozornost bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. V občini Sveta Ana so pretekli konec tedna z žegnansko nedeljo in veliko gasilsko veselico zaključili več kot teden dni trajajoče dogajanje ob občinskem prazniku, tako imenovani Anin teden. Praznovanje je bilo tudi priložnost za druženje občanu, pa tudi za pogled na delo, dosežke in projekte, ki jih občina uresničuje. Župan Martin Breznik o prazniku podarja, da je to tudi trenutek, ko se nekoliko ustaviš in pogledaš, kaj je bilo v preteklem obdobju narejeno.
4: Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno. Neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Bogrine skupaj z ministrstvom za delo in družino. Na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s financiranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z deli, ki so predvidene v posedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za dvojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Sveta Ana in okolice Sveta, štartamo zaradi organizacije lažje. Po praznikih tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili. Pozabili smo meni tudi nadzidavo oziroma prizidavo osnovne šole, nadzidavo na telovadnici. Tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večin projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
2: Ob zaključku Aninega tedna tako v občini Sveta Ana ostajajo zadovoljni z opravljenim delom in usmerjeni v prihodnje projekte. Kljub finančnim izzivom in negotovostim povezanim z državnimi sredstvi ocenjujejo, da so ključne naložbe pripravljene in da bodo v prihodnjih letih nadaljevali razvoj občine. Na gradu Negova so odprli novi infointerpretacijski center iz globin, ki je nastal v okviru čezmejnega projekta De Profundis. Center povezuje naravovarstvo, izobraževanje in trajnostni turizem ter predstavlja naravno dediščino Gornje Radgone in Avstrijske Radgone. Obiskovalcem sta na voljo interaktivni razstavi Dihanje zemlje in Nasledi mehurčkom, ki na zanimiv način predstavljata mofete, naravne odprtine v tleh, iz katerih izhajajo plini. Center je namenjen vsem generacijam, še posebej pa šolskim skupinam in družinam z otroki. Bela štorklja ostaja ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja, pomembno življenjsko okolje pa še naprej najde tudi v Slovenskih goricah. Letošnji popis gnezd v porečju reke Pesnice je pokazal spodbudne rezultate, čeprav so naravovarstveniki zaradi vremenskih razmer spomladi pričakovali nekoliko slabšo gnezditveno sezono. Več pa Robert Šiško.
5: Prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih standardnih med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi ta del porečja reke Pesnice. Zasedenost je zelo dobra procentualno, ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne? Novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močne, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki gledajo dol z balkona, zelo veseli. To smo v zadnjih letih kar opazili, recimo v Lormanju sta štorkli naprej trenirali, 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, to Nikova ulica, tam sta tudi štorkle, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče. Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden je Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno, ne. Zdaj, se pravim, zdaj zadnja 3 leta, pa smo skos opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil trening, ne. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo.
2: Čeprav se bela štorklja danes širi tudi na druga območja Slovenije, Slovenske Gorice ostajajo eno njenih najpomembnejših življenjskih okolij. Letošnji rezultati popisa tako potrjujejo, da območje še naprej ponuja dobre pogoje za življenje, te priljubljene in zaščitene ptice, ki že desetletja velja za simbol kulturne krajine in zdravega podeželskega okolja. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s katerim so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore za nadarjene otroke, omogočimo sanje, se leto začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Isto Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln sponov, preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta ostaja enak, zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. Vsak prevožen kilometer bo nosil sporočilo o pomenu solidarnosti, ustrajnosti in skupnosti. Organizatorji vabijo javnost, da spremlja projekt, navija za kolesarja in s podporo pomaga se ustvarjati zgodbo, v kateri dobrodelnost premika meje. Poletni meseci spadajo med najbolj tvegana obdobja za prometno varnost, zato policisti nadaljujejo preventivno kampanjo, s katero voznike pozivajo naj prometne razvade spremenijo v dobre navade. Mnogi so že sprejeli svojo častno prometno zavezo in se obljubili k večji odgovornosti na cestah. Na policijski upravi Maribor opozarjajo, da je bil lanski julij eden slabših mesecev. Od 9 prometnih nesreč s smrtnim izidom so se 3 zgodile prav julija, vsem pa je bila skupna neprilagojena hitrost. Ta ostaja tudi najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč. Poleti so na cestah večje obremenitve, vozniki so pogosto manj zbrani zaradi vročine, več pa je tudi vožnje pod vplivom alkohola. Svetuje policistka policijske postaje Lenart Tatjana Breznik.
6: Posebno pozornost moramo nameniti ranljivim udeležencem v prometu, to so motoristi, kolesarji, pešci in uporabniki e-skirojev. Vozniki moramo biti previdni tudi zaradi večjega števila turistov, ki slovenskih cest ne poznajo dobro. Veliko družin z otroki, zato moramo pričakovati nepredvidljive situacije in svojo vožnjo prilagoditi razmeram na cesti. Preden se odpravimo na pot, premislimo, odpravimo se spočiti, načrtujemo redne postanke približno 2 uri na vožnjo. Poskrbimo za zadostno količino tekočine, prezračevanje oziroma ustrezno temperaturo vozilo, ter se izogibajmo vožnji v največji vročini, če je le to mogoče. V zastojih ohranimo mirno kri, ne izvajajmo tveganih manevrov in vedno ustvarimo reševalni pas, kadar je to potrebno.
2: K varnejši vožnji pozivajo tudi znani Slovenci, ki so že dali svoje častno prometne. Sporočilo kampanje pa ostaja preprosto. Prepoznajmo svoje prometne razvade in jih spremenimo v dobre navade. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, danes temperatura od 27 do 33 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 31 do 35 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in pa vsak dan bolj vroče vreme.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj poteka dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, relacija Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti proletarskih brigad poteka dela, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu poteka dela in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.